0: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Радіо. Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли ти чекаєш, значить, ти маєш на кого чекати. Коли ти сумуєш, значить, ти маєш про кого згадати. Святослав Вакарчук.
0: Радіо Байрактар.
2: Втім, ще дежави немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше кажуть позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Ти ця ріка, несе туман, смотри.

0: слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Привіт, моє рідне дівчисько. Нам видали форму і зброю.

0: Чи бувають у мене спалахи гніву? В мене, скоріш, бувають спалахи спокою.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
1: Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились з ранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: як немовля. В сенсі мало і неспокійно. О 6 ранку захотілося кричати.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо

0: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїний.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Пектар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Олександр Павліченко, позивний «Малий». Олександр походить родом з міста Охтирка Сумської області. З дитинства неймовірно малював. Також у шкільні роки займався спортом, бігав на довгі дистанції та грав у баскетбол. Пішов до коледжу, але на третьому курсі вирішив стати на захист батьківщини. Під час бойових дій у Донецькій області отримав поранення. Після тривалого лікування повернувся у стрій. По закінченню контракту у 2020 році закінчив навчання на кухаря. Він жив цією справою. У нього виходило найкрутіше тісто на піцу у всьому місті. У 2023 році Сашко зателефонував сестрі і сказав, що повертається на службу. Він був зарахований до лав 252-го окремого батальйону територіальної оборони на посаду старшого стрільця-оператора та продовжив боронити батьківщину. 1 вересня 2024 року у складі групи бійців 252-го батальйону він впевнено утримував позиції, відбиваючи ворожі штурми. Отримавши мінно-вибухову травму та уламкові поранення унаслідок мінометних обстрілів, відмовився від евакуації та продовжив виконувати бойову задачу. Деактивував мінне загородження, чим врятував життя своїх побратимів. На наступний день удвох з побратимом Павліченко змусив відступити атакуючі групи морської піхоти ворога. Незважаючи на нерівні сили, продовжив стрілецький бій. Після підходу підкріплення безпосередньо на позиціях побратими знайшли тіло Сашка зі зброєю в руках. Ціною власного життя Олександр Павліченко не дав можливості противнику прорвати оборону. До останнього подиху вів бій, утримавши позицію. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Олександр Павліченко нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Він навіки залишився вірним присязі і народу України. Олександр Павліченко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

Те, що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
3: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Введіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
2: Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій.

0: Радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.
1: Ніч, темний ліс, купка людей, багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!» «Гаразд, стріляю в картоплю!»
1: Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Україна моя, яка ж ти єдина.

окупантські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ голосніше, ніж

Радіо Байрактар. Сьогодні мене ніхто і ніщо не зможе зупинити. Сьогодні я навчусь любити і сприймати цей світ таким, яким він є. І він, світ, хай теж вчиться мене любити. Сергій Жадан, письменник. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Берта. Музика української перемоги.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.
1: Там з тобою, друже, пощастить, значить, будем далі жити. Будем ми жінок любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будем далі йти.

0: частей, значить будем далі жити.
1: А ви помічали, що помилково набраний номер?
2: Hello.
1: Ніколи не буває зайнятий.
3: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Холостяк відрізняється від одруженого тим, що холостяк вдома все робить сам, а одруженого змушує дружина.
1: Радіо. Радіо. Радіо. Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар. Стріга. На нашому боці воюють реактивні установки залпового вогню «Стрига». Їх передала для ЗСУ Чехія. Повна назва BM-21MT «Стрига». Це ж, по суті, та ж РЗСВ «Град», або, як її називали в радянські часи, «Катюша», тільки сучасна. Все, що є спільного між радянським «Градом» і чеською «Стригою», це те, що і там 40 відділень для 40 ракет. Новітня чеська РЗСВ здатна застосовувати усі 122-мм реактивні снаряди, зокрема, останні модифікації з дальністю вогню до 40 кілометрів. Також багато робочих процесів системи залпового вогню тепер автоматизовані та керуються електронікою. «Стрига», точніше, стріляє і швидше розгортається та згортається у транспортне положення на бойовій позиції. До речі, РЗСВ має свої колеса, а точніше розміщення на борту чеської армійської вантажівки «Татра Форс». Вона оснащена дизельним двигуном, який здатен доставити зброю туди, куди треба, зі швидкістю 90 км на годину. І це непогано, адже важить чеська малишка 17 тонн. Маємо потужну допомогу від друзів України – чеську зброю BM-21MT «Стрига». Вистрижемо російських окупантів з нашої землі під нуль. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Реклама. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Це була реклама. Далі на Радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.
0: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. В'ячеслав Липинський, український політичний діяч.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна!

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Крамар, коли почалась війна Росії проти України?
2: Да, тобі мене не підловити. В 2014-му.
1: No.
2: А коли?
1: Спойлер, тоді все було дуже схоже на те, що відбувається зараз.
2: Ну.
1: Початок 1918 року. Київ, Українська Народна Республіка, молода держава, яка тільки-но заявила про незалежність.
2: Дай вгадаю, але кончений сусід
1: рухається з півночі з тим самим гаслом, яке ми чули вже 100 разів. Ми йдемо вас визволять від буржуазії, ми за мір, за братерство.
2: Да, 8 років бомбили більшовиків.
1: Ага, хто? Мальчик в червоних трусиках з серпом і молотом стоїть на Червоній площі і каже:
3: товариші, для достижения большой цели все средства хороши.
2: Ленін?
1: Ага.
2: А чому ми цю мумію згадали? Саме сьогодні.
1: Скоро дізнаєшся.
2: Ага. Ну, давай.
0: Наша історія.
1: Отож, 1917 рік. Москва офіційно оголошує війну України проти України. Починається наступ більшовицьких військ.
2: Так.
1: Приблизно за місяць під Києвом битва під Крутами. Всі знаємо, 300 студентів, курсантів стають проти регулярної армії більшовиків.
2: Так, вони знали тоді насправді, що не виграють, я про студентів, але вони мали стримати ворога, щоб дати час уряду евакуюватися.
1: Так, уявив і зробили.
2: Да. 17-19-річні хлопці проти бронепоїздів і кулеметів.
1: Ох, тоді б на пару наших бомберів вампайр
2: сейчас. Тому, Костя, може Петлюра мав ще банку відкрити на Русоріс?
1: Може мав, але хлопці не здалися, загинули, але стали першими героями незалежної України.
2: Так, через кілька тижнів, значить, більшовики захоплюють Київ, і що починається? Пограбування, розстріли мирних мешканців. Коротше, це червоний терор.
1: Знайоме, правда?
2: Ага.
1: Після всіх боїв, після захоплення Києва, після Крути, після того, як більшовиків вибили нарешті з України, Москва раптом згадала про мирні переговори.
2: Ух ти! Це коли отримали по зубчикам,
1: ну,
2: чи
1: десь
2: як?
1: Так. Так, приблизно. Саме тому 12 червня 1918 року в Києві українська держава гетьмана Павла Скарпатського на той час і радянська Росія підписали попередній мирний договір.
2: Попередній? Це, тобто, був ще якийсь?
1: Ну, Саш, звісно. Це була тільки перша спроба Рашки на нас наступати і нас повернути в лапках. Mm-hmm. Потім були 1919-й, 20-й, голодомор, репресії. Ну і, зрештою, новітня наша історія.
2: Коротше кажучи, більше 100 років тому ми вже билися з Москвою за Київ, і тоді вони теж брехали, що йдуть нас визволяти.
1: Але да? Тоді ми не мали ані сильної армії, ані союзників.
2: А зараз маємо, і зараз ми точно знаємо, за що стоїмо.
1: Так, так є.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жальділа, третій фронт, пам'ятай на твій.
12: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
13: Мою свинцеву.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: У ніч на 11 червня підрозділи військово-морських сил ЗСУ завдали ракетного удару по військовому об'єкту Чорноморського флоту РЕФІ в тимчасово окупованому Криму. Для ураження цілі українські військові застосували береговий ракетний комплекс «Нептун». І у мене з цього приводу є коротка пісня.
2: Давай.

0: Вообще уезжать не хочу, говорили, такой уж уютный той Крым. Хочешь, Саша, розкажеш про Нептун ще? Бо ти знаєш, як давно це було.
1: Не дописав пісню.
0: Та ні, так і позадумано, Саша.
1: Розкажу. Я дописав курс молодого бійця.
0: Давай, молодець.
1: Поїхали.
2: Курс молодого бійця.
1: Взагалі, Нептун – це українська крилата ракета, яка спеціалізується на знищенні кораблів. Хоча, як показує практика, не тільки кораблів. У 24-му році ці крилаті ракети уражали склади боєприпасів як на тимчасово окупованих територіях, так і в Рашці. Окрім того, під удар потрапляли і нафтобази Рашки.
0: Так.
1: При цьому офіційних підтверджень використання цих ракет майже немає.
0: А це не ми?
1: А хто?
0: А я не знаю.
1: А точно?
0: Зуб даю.
1: А у тебе ж вініри.
0: Забираю, ми не кумстом, то легше зробить.
1: Клас. Основою для розробки Нептуна стала радянська ракета Х-35. Але українські інженери значно її покращили. Додали сучасну електроніку, збільшили дальність польоту і точність ураження. Що вона може зробити?
0: Значить, херену так, що земля заздригається.
1: Це якщо коротко. Якщо більш детально, то ось, дальність початкова була в неї 300 кілометрів, але в 25-му році її збільшили. Наскільки саме, поки невідомо. Швидкість близько 900 кілометрів на годину, майже як реактивний літак. Політ на низьких висотах може летіти всього в кількох метрах над водою, ховаючись від радарів. Це дуже круто. Ну і вага бойової частини близько 150 кілограм вибухівки.
0: Слуха, наш Нептун – це як рашківський циркон виходить?
1: Ну, не зовсім, Костя. Нептун летить відносно повільно, але робиться настільки низько над водою чи землею, буквально на висоті кількох метрів, що ворожі радари його просто не бачать до останнього моменту. От саме так він непомітно підкрався і потопив крейсер «Москва».
0: Пісня! «Москва згоріла і втонула, Москва пішла на корм акулам». Ну все.
1: А, все, добре. Ну, да. І от циркон. Циркон, він влаштований інакше. Росіяни зробили ставку на дику космічну швидкість, через яку ракета розжарюється в повітрі і летить по прямій, як таран. Її добре видно на радарах, але через швидкість дуже важко спіймати. Хоча, кажуть, наша ППОшка вже навчилась збивати ці невловимі ракети. Знаєш, аби тільки до Петріотів ракети нам давали.
0: Нічого, ми вже почали свої антибалістичні ракети розробляти. Ще трошки просити будемо не ми, а у нас.
1: Ой, поскоріше б.
0: А поки Нептун молодець. Дякую, Саша, за інформацію.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
7: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте «Холісал» – гель для ротової порожнини. «Холісал» сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. «Холісал».
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Заряджаємося рідкісними українськими словами, щоб всі вихідні дні, значить, вимахуватись перед своїми друзями, наскільки ми класно знаємо мову.
2: Да, ну, тільки проблема в тому, що в суботу ми вже їх не пам'ятаємо. Те, що було в понеділок.
1: Іноді я ще пам'ятаю.
2: Так, розкажемо про що ми. Ми про гру «Словниковий запас», в якій наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко готує для нас кожного дня рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. І наше з Костею завдання утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Ось так от.
1: Оленка, давай вже не тягни, що сьогодні?
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «свічадо».
1: Ну, мені здається, я знаю.
2: Да.
1: Але, блін, от знаєш, от є завжди такий відсоток, а може я все ж таки помиляюсь, їх, цього відсотка від, десь 13-15, але він є, і я думаю, а раптом же ж ні. Ну, давай, в принципі, я вважаю, що це світло, тому в темні часи потрібно шукати свічадо в своїй душі.
2: Клас!
1: Ось така лірична історія.
2: Дуже красиво, да? Костя. Да. У мене геть інше.
1: Да? Що?
2: Готовий?
1: Судячи з твоєї посмішки, не дуже, але давай.
2: В 30 років я нарешті дізнався, що означає вираз «сидіти як на голках», причому в самому прямому і буквальному сенсі. Пішов до лікаря. Він прописав мені свічадо в парадний вхід для неприємностей на 10 днів.
1: Саша, що ти, може, другий день якісь проблеми? Ти скажи, якщо що, ми тобі допоможемо. Знайдемо лікаря, але...
2: Ти поняв, про що я?
1: Я там зрозумів. Я тобі скажу, навіть наші слухачі, скоріше, все зрозуміли.
2: Я кажу, що це свічка.
1: І вже... А, свічка. Ну окей, да. Вже пишуть якісь хейти. Давай послухаємо правильну відповідь.
3: Свічадо – це дзеркало або підвісний свічник для багатьох свічок. У реченні це звучить так. Дівчатка щогодини зазирають у свічадо.
1: Ось тобі довимахувались на вихідних.
2: Да.
1: Друзі будуть незадоволені. Ну окей, значить, якщо хочете не робити помилок так, як ми, користуйтеся курсом «Укр без проблем» від Олени Зінченко, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavr Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavr Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Це була реклама на радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7:56 на годиннику. Вітання всім українцям, україночкам. Сказати доброго ранку, поки не повертається язик. Чергова складна ніч для України. Ворог обстріляв, а переважно Київщину, але й інші міста, балістикою, шахедами. Є влучання, є, на жаль, загиблі і постраждалі. Співчуття всім сім'ям померлих. Так, будемо слідкувати сьогодні за перебігом подій, тому що поки що інформації щодо того, наскільки там було багато влучань, в які об'єкти, поки інформації немає, але обов'язково вона з'явиться. Я буду вам сьогодні про неї розповідати. Поки залишаємося з радіо Байрактар. За 3 хвилини новини. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про масовану ворожу атаку. Російські загарбники били по Україні ракетами і шахедами. У Києві четверо загиблих і 23 поранених. Зафіксовані пошкодження та пожежі майже

0: в усіх районах міста. Пошкоджена Києво-Печерська лавра та житловий комплекс. У північній частині міста знеструмлення. Аварійно-рятувальні служби працюють на близько 50 локаціях. Не тільки Київ був під масованою атакою Росії. У Харкові під час гасіння пожежі загинули 5 рятувальників і щонайменше 5 поранені. Постраждали ще й 4 цивільних людей. На Київщині поранено 3 людей. Виникли пожежі, пошкоджені будинки, автомобілі та складські приміщення. У Сумах внаслідок удару російських дронів по цивільній інфраструктурі постраждали 3 людей, серед них дитина. У Дніпрі одна людина дістала поранення, також зруйноване приміщення коледжу. Понівечений і будинок органної та камерної музики. Далі важлива інформація для киян, хто збирається на роботу. Закладайте додатковий час. Після ворожого обстрілу громадський транспорт курсує зі змінами. Це стосується автобусів, тролейбусів і трамваїв. Усі деталі на міських порталах. Тепер про освіту. Профільне відомство планує збільшити підготовку фахівців у коледжах за напрямками, важливими для економіки та повоєнної відбудови України. Йдеться про машинобудування, електричну інженерію, авіаційну та ракетно-космічну техніку, а також будівельні спеціальності. У МОН нагадали, більшість студентів профзакладів навчаються за регіональними замовленнями, більшість отримують стипендії та можуть безоплатно жити у гуртожитках. І наостанок, у Кременчуці лелека на прізвисько Гриша регулярно приходить до рибалок на набережну та випрошує свіжу рибу. Птах не боїться людей, спокійно гуляє між ними і терпляче чекає на улов. За словами місцевих, іншу їжу Гриша майже не їсть, віддаючи перевагу лише свіжій рибі.
1: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Виходить, Гріша гурман. Є і такі у нас тваринки в нашому світі, а є тварини, і це наш сусід північний, це Рашка, і він сьогодні обстріляв в чергове Україну. Розгрібаємо завали, починаємо, як то кажуть, з чистого листа цей ранчик понеділка. Будемо ще говорити про погоду і інформувати вас про передбіг подій. Про погоду більш детально 15 червня на календарі. Сьогодні більшість областей України ще пройдуть короткочасні дощі. Похолодало на заході до 18 градусів. Прогріються стопчики термометрів, можливо, накрапатиме. На півночі до плюс 20 прогріються стопчики термометрів. Також, ймовірно, невеликий дощ. На сталевому сході, на півдні, в українському Криму до плюс 26 прогріються стопчики термометрів скрізь, крім півдня, можливі короткочасні дощі, в центрі 22 градуси тепла максимум, і в столиці України, в місті Києві, денний температурний максимум 20 градусів з позначкою плюс, ймовірний невеликий дощ, наразі в Києві плюс 14.
1: Погода на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
5: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні черговий обстріл з боку Російської Федерації. Хай буде. Росія двічі вдарила по Київсько-Печерській лаврі. В Успенському соборі спалахнула масштабна пожежа. До сих пір триває, значить, пожежа. Наслідки зараз розрібають наші ДСНС. Крім того, сталося займання будівлі національно-культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», площа його 1000 квадратних метрів. Хочеться сказати водіям, що в Києві перекрили рух низької вулиць. Патрульна поліція повідомила про перекриття на 5 ділянках. І КМД інформує про зміни маршрутів, низькі трамваїв та тролейбусів. Як тільки будемо конкретно знати, де перекрити рух, обов'язково вам розповідатимемо. 4 людини, на жаль, загинули в столиці, ще 25 постраждали, з них 2 дитини. Пошкодження зафіксували у 9 районах. Зокрема, була пожежа, як я вже сказав, на території Києво-Печерської лаври. Харківщина. Під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників, ще щонайменше 5 поранені. І це жахливі новини, тому що підступний ворог б'є двічі в одну точку, знаючи, що там зараз ліквідовують наслідки пожежі. Це жахливо. Хочеться співчуття всім сім'ям загиблих. Наші ДСНСники щодня після обстрілів жертвують своїм життям заради того, щоб врятувати цивільних. Тому вічна слава загиблим. Будемо вам розповідати все, що відбувається, як тільки отримуємо інформацію. Поки що невідомо, скільки достеменно з Рашка ракет сьогодні випустила по Україні, але була інформація, що за годину десь 27 балістичних ракет. І, чесно кажучи, проміжок між тими вибухами був дуже короткий. Я все це чув. Я думаю, що кияни всі це чули. Більшість зараз досипає, як то кажуть, і ніхто вам цього не буде заважати робити, а ті, хто зі мною, тримаємось, живемо це життя і знаємо, що тільки Сили оборони і Збройні Сили України можуть помститися нашому одвічному ворогові. Тому допомагаємо, чим тільки можемо. Хочеться сказати, звісно, доброго раночку, продовжуємо жити це життя, але трошки важко, тому піднялися з попілу, з плеч струсили і йдемо далі до нашої спільної цілі, а це незалежність від довбаного сусіда. Музика української перемоги далі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців-консультантів.
12: Коти до подарунків на ЮПІДЖІ!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Київ – наступне місто, де буде запущений пілот 5G.
2: Пілот 5G?
1: Да.
2: Це що, якийсь новий літак чи що?
1: Інтернет, Костя, інтернет.
2: А на що воно?
1: Ну, щоб відео не обривалось на моменті, а тепер я розкажу вам, як правильно писати пісні в риму. Бо є відчуття, що ти ніяк не додивишся.
2: Дуже смішно.
1: Значить, є домовленість з операторами про чіткий дедлайн. 3G повністю вимкнуть, тобто замінять до 1 січня 31-го року. Про це заявив заступник Мінцифри.
2: А на що 3G відключати? Що відбувається?
1: Ну, Кость, давай так. Уяви, що інтернет в телефоні – це дороги.
2: Тоді ми без інтернету, Саш, все логічно.
1: Ну, не зовсім. 3G – це така стара двосмугова дорога, де всі їдуть повільно і часто стоять в заторах.
2: Так.
1: 4G, ми зараз теж його маємо, вже нормальна траса. А от 5G – це такий новий автобан, де все літає дуже швидко і без заторів.
2: Чуже, а можна все-таки почати з доріг у нас в Україні?
1: Не нуди, не нуди. Інтернет стане швидший, стабільніший, зв'язок в людних місцях буде краще, типу там концерти, метро, центр міста, все буде набагато краще.
2: Ні, цього достатньо, в принципі.
1: Добре. А якщо я тобі скажу, що 5G – це не тільки про телефон, і про те, щоб, а про те, щоб працювали розумні камери, безпілотники, різні системи безпеки, навіть медицина, типу там буде передача даних без затримки.
2: Тобто це більше про інфраструктуру країни, а не тільки, щоб швидше TikTok грузився, правильно?
1: Так і є, Костя.
2: Зрозуміло. А дорого виходить це задоволення?
1: Ну, десятки мільйонів доларів.
2: Та може все-таки дрони на фронт чи дороги, я
1: не
2: знаю.
1: То ж не держава дає бабло.
2: А хто?
1: Оператори. В Україні мобільний зв'язок – це ж бізнес. Ну там, знаєш, Київстар, Лайфсел там і всі інші. Mm-hmm. От вони будують вишки, купують обладнання і запускають 5G. Держава продає частоти, тобто дозволяє користуватися ефіром, встановлює правила і контролює процес.
2: Почекай. Оператори ж зароблять з наших абонплат?
1: Заробляють, да, Костя.
2: Тобто тарифи можуть піднятись?
1: Ну, скоріш за все, да.
2: Так, спочатку яйця, потім бензин, часом тарифи. Операторів, ні, все це не для мене. Купую хату в селі і переїжджаю.
1: І що ти там будеш робити?
2: Саша, зливатись з природою.
1: Ти що, серйозно?
2: Ну а що, Саш, тільки уяви. 6 ранку, легенька роса, ти босими ніжками виходиш, починаєш радісно бігати. Голий! І найкраще, ніхто не знімає сторіс, бо зв'язку нема.
1: Угу.
2: На сніданок зірвав щось з грядки, з'їв. І скільки там калорій, фіг його знає, бо ж інтернет нагрузиться.
1: Ну, да.
2: Нікуди
1: да.
2: не поспішаєш, бо тупо немає куди. Максимум дійти до сусіда, поговорити про життя хвилин 40. Приходиш, він теж голий, бігає, щасливий, тобі якось незручний. А що, температура плюс 18, вже тепло.
1: Да.
2: Ніч проходить, пахне сирістю, травою, димкою з печі. І ти розумієш, що це життя. Справжнє.
1: Звучить красиво, Костя, але тебе не зрозуміють сусіди.
2: Чого?
1: Ну, бо там кожна друга бабуся вже давно знімає TikTok-тренди. Кость, ну подумай сам.
2: Ідеально, ідеально. Бо навіть не знаєш, скільки там калорій. Ну, слухай, що нам дає той інтернет?
1: Кость, найголовніше – це покращення роботи інфраструктури. Це найголовніше. Ну, і, звичайно, не буде тупити відео, а як краще писати пісні в риму.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама.
3: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
4: Щедро.
3: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
4: О, а давай 4?
3: Домінос. Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: гостя Ізюмов. Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вночі ворог випустив по Україні 611 дронів та 70 ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 50 ракет та 582 дрони. Дякуємо нашим силам ППО, незважаючи на те, що наші партнери не завжди нам передають все, що ми просимо, ви працюєте на межі своїх можливостей. Тому вам низький уклін і сподіваюся, що це жахіття рано чи пізно закінчиться. Зараз трошки ще поговоримо про погоду в Україні сьогодні, 15 червня.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 8.30 на годиннику. Сьогодні в більшості областей України ще пройдуть короткочасні дощі. А на заході до плюс 18 прогріються стовпчики термометрів. Можливо, накрапатиме. На півночі 20 градусів тепла. Також можливий невеликий дощ. На сталевому сході, на півдні, а також в українському Криму сьогодні температурний максимум 26 градусів тепла. Скрізь, крім півдня, можливі короткочасні дощі. В центрі плюс 22 і столиці України, місті Києві, денний температурний максимум 20 градусів тепла, ймовірно, невеликий дощ, 15 градусів з позначкою плюс зараз. І продовжуємо розрібати наслідки нічної атаки. Я сподіваюся, в більшості у вас все добре. Звісно ж, є, на жаль, загиблі і поранені. Всім співчуття, всім родинам і близьким загиблих. Будемо ділитися з вами інформацією по мірі надання про те, що відбувалося сьогодні, куди ворог влучив і яка інформація наразі. Поки що музика української перемоги.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: брате! Корчма!
1: Їй Богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: О, вже потеплішало.

мене, жінко, прости.

0: Якому на цей дурище причиста мати. Лихо двою бати. Ой, чи пан, чи пробан, і чи не вмирати. Ей, ну, хлопці, до бою.
1: Ще не йде, а не йде.
2: Не притомилися?
3: Давай на останню. Чого, сучі діти, мучитесь?
4: Бідуємо.

0: брате! Корчма!
1: Їй Богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Весна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Збираємо потрошки раму після важкої ночі. Нагадаю, раптом хтось прокинувся і ще не в курсі. Сьогодні Рашка запустила по Україні близько 70 ракет різного типу, і 50 з них наші сили ППО збили. Психологи радять, щоб не стресувати і не подаватися паніки, щось таке звичайне і буденне постійно привносити в своє життя. Тобто, якщо у вас стрес, я не знаю, там, помийте посуд, пройдіться там улюбленими шляхами, або послухайте гороскоп від радіо Байрактар. Сьогодні він спрощений, без гумору, тому що трошечки було не до сміху вночі. Звичайний гороскоп прямо зараз для вас.
0: Гороскоп.
1: Овен, якщо бачиш, що хтось накосячив або перекладає свою відповідальність на інших, не мовчи, а бери ситуацію в свої руки та рули процесом правильно. Тельці, вимкни внутрішнього критика, з'їж щось смачненьке і прикрась простір навколо. Цей день створення для твого душевного спокою та естетики. Сьогодні так точно. Близнюки, ти в центрі уваги, твій мозок працює швидше за штучний інтелект. Відкривай рота і сміливо, а транслюй свої думки у світ. Раки, інтуїція працює як наднадійний радар. Тож, якщо кудись йти не хочеться, не йди, а краще загорнися ввечері в кокон із ковдри. Лев, ти зараз справжній магніт для людей та крутих можливостей. Тому досить скромнічати, покажи свої таланти наповну і дозволь світу себе зацінити. Діва, ідеальний момент, щоб викинути з голови та з робочого столу весь мотлох, поки всі панікують. Ти спокійно розкладеш життя по полочкам. Терези, день вимагатиме від тебе дипломатії. Формулюйте думки максимально чітко і красиво, бо саме від вашої грамотності залежатиме, чи підтримують вашу круту ідею. Скорпіон, усе заплутане раптом стане зрозумілим, адже для тебе починається крутий період виходу з режиму виживання в режим «я знаю, чого вартий». Стрільці, досить відкладати розмови на потім, час розставити крапки над «і» та об'єднатися з людьми, бо разом вийде значно драйвовіше. Козиріг, навіть якщо навколо хаос, стій на своєму як скеля. Дві фірмові спокій та послідовність сьогодні вбережуть від дурних помилок і збережуть нерви. Водолій, додай у життя спонтанності та вийди за рамки нудного сценарію. Твоя харизма на піку, тож лови хвилю у творчості та коханні. Риби, поділи час дому або щирій розмові по душах. Це принесе таке полегшення, ніби з плечей нарешті скинули важкі мішок із камінням. От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
2: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Трепсілс інтенсив. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Трепсілс. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні зранку думав про таке, що там нам багато хто каже з військових, звісно, що не потрібно недооцінювати ворога, не потрібно його якось там применшувати його професіоналізм, але коли після таких ночей дивишся, що там двічі попали в лавру, якийсь там культурний об'єкт в Дніпрі, в школу трошки зачепило на Київщині, Довженко кінотеатр. Ну, типа, люди воюють проти нашої культурної спадщини, ну, за що їх поважати? Єдине, що ми можемо зробити, це вигнати назавжди цього ворога з нашої країни. У нас є для цього дуже реальні шанси прямо зараз. Начебто, як навіть реформи в армії якісь відбуваються, не всім вони, звісно, подобаються, але в цілому щось йде на покращення. Про ці реформи трішечки так дуже стисло, але спробую вам зараз розповісти. Давайте послухаємо.
0: Курс молодого бійця.
1: Отож, Міноборони презентувала перший етап великої реформи армії. Головна ідея – це зробити службу більш зрозумілою і нарешті почути чіткі терміни службу, чіткі контракти, ну і прогнозовані виплати. Отож, перше, нові види контрактів для бойових спеціальностей, таких як піхота, штурмовики, медики та водії, запроваджується піхотно-штурмовий контракт. 14 місяців для цивільних, які вперше приходять на службу, 10 місяців для тих, хто вже служить і переходить на такий контракт, і від 6 місяців для ветеранів, які готові повернутися до війська на спеціальних умовах. Також з'являється базовий контракт на 24 місяці для тилових посад. Друге – це нова система грошового забезпечення. Не всі задоволені, але ж, ну, в нас в Україні не буває, щоб ми всі були задоволені. Що маємо на сьогодні? Для тилових посад мінімальна зарплата має зрости до 30 тисяч гривень. І це вже суттєво краще, ніж перед цим, бо там було 20 з копійками. Командирам бойових підрозділів планують суттєво підвищити виплати до... Командир корпусу може отримувати близько 230 тисяч гривень. Для військових на передовій середня зарплата становитиме близько 300 тисяч гривень, а максимально 460 тисяч гривень на місяць. Бойові виплати нараховуватимуться за системою 10-20-40. Що це таке? 10 тисяч гривень за день перебування на бойових позиціях, 20 тисяч за розвідку, ударні дії або евакуацію поранених і 40 тисяч за безпосередні штурмові дії. Також анонсована цифрова система Mission Control, яка автоматично фіксуватиме участь військових у бойових діях, щоб виплати надходили без затримок. Третє – це гарантований відпочинок після завершення контракту. І це дійсно те, що дуже давно потрібно було зробити. Нарешті вже є чіткі терміни. Після повного проходження служби військовий отримує щонайменше 6 місяців відстрочки від мобілізації. Додатковий час нараховуватиметься за бойовий досвід і попередні роки служби. Десь приблизно люди, які з 14 року служать, там я нараховував, можуть до 3 років відстрочки відпочивати. Ще одна важлива зміна – це переведення через застосунок Армія Плюс. Замість довгих погоджень перевестися до іншої частини можна буде значно простіше та швидше через цифровий сервіс. І не найголовніше, але дуже важливо для тих людей, які тимчасово, хочеться вірити, перебувають в СЗЧ, тобто самовільне залишення частини. В них є люфт в 100 днів, вже трошки менше, тому що оголосили це, здається, 12 червня. За цих 100 днів вони можуть безперешкодно повернутися в будь-яку з, здається, близько 40 запропонованих частин і бригад, і обрати собі посаду іншу. Їх не мають права півроку переводити без їхньої згоди, ну, а також спрощений варіант повернення. Все це так стисло, тому що в мене недостатньо часу. Міноборони наголошують, реформа має зробити службу більш зрозумілою, передбачуваною та справедливою для військових. Сподіваємося, так і буде. Звісно ж, буде доопрацювання, тому що, як я вже сказав, не всім подобаються ці нові контракти, але що ж зробити? Головне, що вони є. Дякую за увагу. Слідкуємо далі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Синергія Сіті – це дім, де відчувається життя.
4: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:57 на годинку. Зараз на правах реклами інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та без ліміту мережі LifeSell. Тариф план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. Київ оговтується після російської атаки. У Солом'янському районі з 9-поверхового будинку евакуйовано 15 людей, з них 2 дитини. Загалом відомо про 25 поранених та 4 загиблих. Триває ліквідація наслідків ударів на території Києво-Печерської лаври. Зайнявся дах Успенського собору. Загалом уночі російські загарбники випустили по Україні 70 ракет і 611 шахедів. Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків. Сили ППО знешкодили 50 ракет і 582 дрони. Зокрема, система ППО «Петріот» ймовірно збила російську ракету «Циркон». Далі про подорожі. Зростають черги на кордоні з Польщею. Через початок літнього сезону пасажиропотік збільшився. Лише за минулу добу кордон перетнули 123 тисячі людей. Найбільше мандрівники обирали пункти пропуску Шегині, Краківець і Раваруська. Прикордонники радять українцям заздалегідь моніторити завантаженість напрямків і обирати ті, де черги найменші. Тепер про політику. Європейські правозахисники звернулися до Верховного комісара ООН з прав людини щодо політичного переслідування Юлії Тимошенко. За даними видання РБК «Україна», відомі юристи-міжнародники Франсуа Зімере, Джесіка Фінель і Каталіна Деласота вказали на цілу низку порушень закону по відношенню до екс-прем'єрки з боку українських антикорупційних органів. Нагадаємо, харківська правозахисна група називала справу Тимошенко політичним замовленням. Про переслідування лідерки «Батьківщини» через її опозиційну діяльність заявляли також члени Європарламенту та ПАРЄ. І наостанок, у Карпатах зацвіла червона рута, червоним цвітом вкрила гори і долини. Період цвітіння рододендрона всього 3 тижні – з кінця травня і до початку липня. Зазвичай ця рослина росте на висоті понад 1500 метрів.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Погода сонячна в Києві, але, ймовірно, сьогодні ще пройдуть короткочасні дощі. От, і іноді вони навіть в тему, як то кажуть, сьогодні вночі після вибухів. Прочитав новину, що влучили, на жаль, на території Києво-Печерської лаври. І одразу після цього я почув, як розпочався дощ. Думаю, чи це збіг обставин, чи, можливо, і ні. Ось такі вночі думки, коли ти о другій ночі просинаєшся і не можеш заснути через вибухи. Є ще інформація для вас більш така мірська про погоду сьогодні, 15 червня. В більшості областей України ще пройдуть короткочасні дощі, похолодання не розпочинається, а продовжується. Ну, враховуючи, що вже середина червня, могло б бути трошки тепліше на заході, до плюс 18 прогріються стовпчики термометрів, можливо, накрапатиме. На півночі плюс 20 температурний максимум, також, ймовірно, пройде невеликий дощ. На Сталевому Сході, на півдні в українському Криму плюс 26 денний максимум. Скрізь, крім півдня, можливі короткочасні дощі, на півдні без опадів. В центральних областях України плюс 22 максимум, і в столиці України, в місті Києві, протягом дня 20 градусів тепла, ймовірний невеликий дощик, наразі в столиці 16 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: На кіностудії Довженко, в яку сьогодні влучив терорист, країна гні, Росія, були створені або зняті такі круті українські стрічки, як «Тіні забутих предків», «Пропала грамота», «Білий птах» з чорною ознакою, «Вавилон 20», або «Така пізня і така тепла осінь». І в кожному з цих фільмів приймав участь в якості або актора, або режисера Іван Миколайчук. Найукраїнськіший актор в історії кіно, його так називають. Сьогодні поговоримо саме про нього.
0: Наша історія.
1: Якщо говорити про людину, яка стала символом українського кіно, то це, без сумніву, Іван Миколайчук. Саме сьогодні мав бути його день народження. І ні, він не був просто актором, він був людиною, яка творила українське кіно в усіх сенсах цього слова. Грав, писав сценарії, режисував. Саме Миколайчук зіграв одну з найвідоміших ролей у фільмі «Тіні забутих предків», стрічці, після якої про українське поетичне кіно заговорив увесь світ. Багато хто впізнає його із образом за образом козака Василя з «Пропала грамоти», а багато ми бачили цих відривків в соцмережах навіть, хто не дивився фільм, подивіться. Але не всі одразу називають його ім'я, а варто, бо це одна з ключових постатей української культури 20-го століття. Миколайчук також був автором сценарію фільму «Білий птах з чорною ознакою» та режисером стрічки «Вавилон 20». Фактично, він не просто шукав своє місце в мистецтві, він допомагав будувати саме українське кіно, і саме тому радянська влада часто ставилася до нього насторожено, його сценарії відкладали в шухляду, а працювати давали не завжди. Причина проста, його творчість була надто українською і надто чесною. Іван Миколайчук прожив лише 46 років, але є люди, чиї внесок вимірюється не кількістю прожитих років, а тим, що вони залишають після себе. І саме Миколайчук довів одну просту річ. Українське кіно може бути глибоким, красивим і впізнаваним у світі. Саме тому його ім'я варто знати. І жодна російська ракета не зможе знищити наш культурний фонд. Ми відбудуємо. Наразі невідомо достеменно, куди саме влучила та ракета на кіностудії Довженка, але є чутки, що згоріла дуже велика кількість сценічних костюмів. Перешиємо, відтворимо і зробимо ще краще, тому що ми, українці, не зламні. З цією думкою я вас залишаю з музикою української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на метро.ua.
8: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
9: Bolt та Visa реалізували благодійну кампанію «Донатна валіза», яка поєднала щоденні поїздки українців із підтримкою наших захисників. У межах ініціативи компанії зібрали та перерахували 5 мільйонів гривень на підтримку фонду «Повернись живим». За кожну поїздку Bolt до або від залізничних вокзалів Києва, Львова та Дніпра, оплачену карткою Visa, 10 гривень автоматично спрямовувалися на допомогу військовим. За час кампанії було здійснено понад 500 тисяч таких поїздок. Звичні щоденні дії можуть перетворитися на реальну допомогу країні.
10: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило!
1: У ніч на 15 червня країна-терорист Росія здійснила одну з наймасштабніших атак балістикою по Україні за останній час. Основною ціллю став Київ, однак під ударами також опинилися Дніпро та Харків. На Харківщині, на жаль, померло 5 ДСНСників після повторного влучання ворога в один і той самий об'єкт. За даними повітряних сил, ворог застосував 681 повітряну ціль, 70 ракет різних типів та 611 дронів. Серед них балістичні ракети, крилаті ракети та гіперзвукові циркони. Останнім часом дуже часто вони їх використовують. Українська ППО збила більшість цілей, зокрема 5 із 6 цирконів та всі 30 крилатих ракет. Попри роботу протиповітряної оборони, в Києві зафіксовані влучання та падіння уламків на десятках локацій. За попередніми даними, загинуло щонайменше 4 людини, ще понад 2 десятки отримали поранення. Рятувальники працювали майже на 50 об'єктах по всьому місту і також по всій Україні. Пошкодження зафіксовані майже в усіх регіонах столиці. Постраждали житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, транспорт та електромережі. Знову через обстріл без світла залишались понад 140 тисяч сімей без електропостачання, але наразі вже 105 тисяч родин енергетикам вдалося заживити. Дякуємо їм за це. Під ударами опинилися і культурні пам'ятки. Пожежа виникла на території Києво-Печерської лаври. Ворог воює також з духовними нашими цілями. А також була атакована кіностудія імені Довженка. Там знищено костюмний цех та одну з найбільших колекцій сценічного одягу в Україні. Це велика втрата для культурної спадщини, але ж нічого не може бути більше, ніж життя наших українців. Тому співчуття сім'ям загиблих. У повітряних силах назвали цю атаку однією з наймасштабніших за кількістю застосованої балістики. Влада та рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків, інформації про постраждалих і руйнування уточнюється. Українці зранку, як то кажуть, скинули попіл зі своїх плеч і пішли далі працювати, тому що ворог хоче нас зламати психологічно, у нього не вийде, ми розуміємо, що відбувається, ми вміємо критично мислити і ми продовжимо попри все наше життя. Тримаємося, бо ми того варті.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
2: Реклама.
0: Реклама.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним дезінфекцією та розвитися з лікарем.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат назвав черговий масовий обстріл Києва одним з найбільших за кількістю балістики і нагадав, що не варто знімати уламки ракет, які ви побачите десь, можливо, на території, тому що ворог це використовує проти нас. Так, до прикладу, хтось виклав уламки ППО, ймовірно, це ракета «Петріот», яка збивала, значить, ворожі цілі, і показав, що начебто цей «Петріот» влучив у Києво-Печерську лавру, і що це ми такі вандали, що самі себе лупимо. Ну, все, в принципі, як завжди, тому, будь ласка, не давайте ворогу зайвих прикладів для того, щоб маніпулювати на нашому такому неприємному горі, можна сказати. Я вже не можу підібрати слова, тому що дуже важко після такої ночі. Єдине, що хочеться сказати, що ми продовжуємо життя, продовжуємо вам розповідати про те, що відбувається зараз, про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 15 червня на календарі, 9:31 на годиночку. Сьогодні в більшості областей України ще пройдуть короткочасні дощі. На заході до плюс 18 прогріються стовпчики термометрів. Можливо, накрапатиме. На півночі 20 градусів з позначкою плюс. І також можливий невеликий дощ. На столовому сході, на півдні, а також в українському Криму температурний максимум 26 градусів тепла. Скрізь, крім півдня, можливі короткочасні дощі. В центрі плюс 22. В столиці України, місті Києві, протягом дня денний температурний максимум 20 градусів з позначкою плюс. Ймовірно, невеликий дощ протягом дня. Наразі в столиці плюс 16.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: Для тих, хто давно не був у барбера, сьогодні прочитав дуже хорошу історію.
2: Про мене нарешті хтось оцінив мою зачіску.
1: Саш, нащо оцінювати те, що відсутнє?
3: Ага.
1: Ні, я про хлопчика, який не стригся 109 днів.
2: О, наш колега теж десь так, тільки він чекав не тата, якщо ти про цю історію, а натхнення.
1: Так, да, зовсім інший. Іван відмовився йти до перекаря, допоки тато його не повернеться з позиції, щоб вони змогли сходити туди вдвох після 109 днів.
2: Класно. А наш колега пообіцяв не стригтися, поки ціни в барбершопах не повернуться до рівня 2019 року.
1: Так от, 109 днів. Хлопці чекав, і коли тато повернувся, вони нарешті зустрілись і разом сходили підстриглись.
2: Блін, це так мило, слухай.
1: Так, Саша, особливо розумію, що для дитини це був спосіб рахувати час, спосіб чекати, спосіб показати татові, що він про нього пам'ятає щодня.
2: От зараз навіть мені стало трошки незручно за свої жарти.
1: Саш, не переживай. Мені завжди соромно за твої жарти, не тільки сьогодні.
2: Ага, дякую за підтримку.
1: Будь ласка, а тепер поговоримо про мою біль.
2: Так.
1: От я дорослий, успішний, впевнений в собі чоловік.
2: Ну, давай, я б залишив тільки чоловік, і то так, типу, з натяжечкою.
1: Я серйозно, Саш, коли приходжу до барбера, він питає, як вас стригти, і що?
2: Що?
1: Єдине, що я можу йому відповісти, як минулого разу?
2: Кось, ну, я підібрав для тебе топ-5 відповідей. Хочеш на питання, як вас стригти?
1: О, дякую, Саш, давай.
2: Давай, дивися. Так, щоб колеги подумали, що мені підняли зарплату.
1: Непогано.
2: Угу. Як минулого разу, тільки щоб дружина помітила різницю.
1: О, це дуже важливо.
2: Так, да, ну, це просто, щоб ще голову помив. Щоб на паспорті і в дзеркалі була одна людина.
1: А це дуже небезпечно, тому що я там так собі.
2: Або, наприклад, як вас підстригти? Під курс долара.
1: Це як?
2: Дорого коштує.
1: А, ну да, логічно, да.
2: Або ще коротко з боків, а зверху надія на краще майбутнє.
1: Блін, а оце це щось філософське. Стоп! Чи ти натякаєш, що я лисіти починаю?
2: Ні,
1: та
2: ку,
1: то
2: ні.
1: Так волосся зачесане, лобні частини завишені. Саша!
3: Всі ми знаємо.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти. Реклама на радіо Байрактар.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
2: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий «Джугас» 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tower Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакції, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tower Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavermedia.ua.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavermedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
7: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь і крізь кіптя в уши.

0: реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
8: Час

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

Вчуся бачити, що подорож – це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:54 на годиннику. На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LiveCell розробив акційний тариф турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць. До кінця 2027 року у тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітно дзвінки в мережі LiveCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LiveCell. Деталі на livecell.ua. Це була реклама за 5 хвилин. Актуальні новини на 10 годину. Дочекайтесь, поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Спи!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. У Києві після масованої атаки повернули світло для 105 тисяч родин. Уночі через пошкодження лінії електропередач без електрики залишалося понад 140 тисяч жителів північної частини столиці.

0: столиці. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Загалом, внаслідок обстрілу виникло 26 пожеж на 6 локаціях. Нині відомо про 30 поранених і 4 загиблих. Пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків. На кіностудії Довженка внаслідок російської атаки знищена найбільша і найстаріша костюмна колекція України. Далі важлива інформація для пасажирів. На понад 3 години спізнюється низка потягів. Через пошкодження інфраструктури та евакуацію пасажирів найбільше затримуються поїзди Одеса-Дніпро, Кривий Ріг-Київ, Харків-Львів, Київ-Суми, Одеса-Харків, Запоріжжя-Солотвино і Харків-Ужгород. Пасажирів просять стежити за оновленнями на сайті, а також за оголошеннями на вокзалах і в поїздах. Україна терміново запускає всі відповідні механізми в межах ЮНЕСКО та інші міжнародні інструменти, щоб домогтися реакції на удар по одній з головних святинь – Києво-Печерській лаврі. Є загроза для розписів, фресок та іконостасу. Працівники заповідника разом із поліцією та монахами оперативно евакуювали реліквії. Далі про фінанси. В Україні зростуть стипендії студентів. Удвічі вже з 1 вересня. Мінімально підвищать з 2 тисяч гривень до 4 тисяч. Підвищена академічна стипендія зросте з 2910 гривень до 5820. Також більше отримуватимуть аспіранти, курсанти та студенти коледжів. І наостанок Девід Бекхем став власником іменної зірки на Алеї Слави у Голлівуді. Він перший футболіст, хто був удостоєний такої честі. Минулоріч Бекхема офіційно нагородили британським лицарським титулом. Тепер до нього потрібно звертатися сер.
1: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: До наших ДСНСників також потрібно звертатися, будь ласка, на ви шепотом і дякувати їм за те, що після таких жахливих важких ночей допомагають нам розрібати завали. На жаль, є серед ДСНСників сьогодні загиблі. По Харківщині ворог повторно влучив в то підприємство, яке, значить, наші ДСНСники розрібали. Співчуття всім близьким загиблих, пам'ятаємо, помстимося. І зараз трішечки ще хочеться поговорити про погоду, актуальну на 15 червня, 10.03 на годинку. Сьогодні в більшості областей України ще пройдуть короткочасні дощі, похолодало на заході, до плюс 18 прогріється стопчики термометрів там і накрапатиме. На півночі також можливий невеличкий дощ, стопчики термометрів покажуть 20 градусів з позначкою плюс. Максимум сьогодні. На Сталевому Сході, на півдні, в українському Криму плюс 26 температурний максимум. Скрізь, крім півдня, можливі короткочасні дощі в південних регіонах без опадів. В центральних областях плюс 22 максимум. Столиці України, місті Києві. Протягом дня денний температурний максимум 20 градусів тепла. Ймовірно, невеликий дощ. Наразі в Києві плюс 17.
1: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: В ніч на 15 червня країна-терорист, країна-гній, країна-непотріб, ну, Росія, ви вже зрозуміли, здійснила одну з наймасштабніших атак на Україну за останні часи, саме балістичних атак. Основною ціллю став Київ, однак під ударами також опинилися Дніпро та Харків. У Харкові росіяни завдали повторно удару по рятувальниках, які гасили пожежу на місці удару по підприємству. На жаль, п'ятеро працівників ДСНС загинули. Співчуття рідним та близьким. За даними повітряних сил, ворог застосував 681 повітряну ціль, 70 ракет різних типів та 611 дронів. Серед них балістичні ракети, крилаті ракети та гіперзвукові циркони. Українська протиповітряна оборона збила більшість цілей, зокрема 5 з 6 цирконів та всі 30 крилатих ракет. Попри роботу ППО в Києві зафіксовано влучання та падіння уламків на десятках локацій. За попередніми даними загинули щонайменше 4 людини. Ще понад 2 десятки отримали поранення. Рятувальники працювали майже на 50 об'єктах по всьому місту. Наша інформаційна служба протиповітряної оборони і взагалі ЗСУ нагадує, що не потрібно знімати уламки ракет, які збивають або те, чим збивають, бо ворог застосовує це проти України. Просто нагадую. Пошкодження зафіксовані майже в усіх районах столиці. Постраждали житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, транспорт та електромережі. Через обстріл без світла залишалося понад 140 тисяч українських сімей, 105 тисяч родин. В Києві енергетикам вже вдалося заживити. Дякую їм за це. Під ударом опинилися і культурні пам'ятки. Пожежа виникла на території Києво-Печерської лаври. Також була атакована кіностудія імені Довженка. Там наголошують, що знищили костюмний цех та одну з найбільших колекцій сценічного одягу в Україні. В повітряних силах назвали цю атаку однією з наймасштабніших за кількістю застосованої балістики, а влада та рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків, а інформація про постраждалих і руйнування уточнюється. Хочу подякувати всім службам ДСНС за їхню важку роботу, а також нагадати, що ми, українці, вже давно знаємо, з ким ми маємо справу, але також ми знаємо, що ми сильні, ми незламні і, як то кажуть, змітаємо попіл своїх плечей, йдемо далі працювати і робити все задля нашої спільної мети. Це наша перемога. Тримаємось.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
2: Скрипить оголений метал надійних батерерів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Uh-huh. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Сьогодні Україна знову пройшла важку ніч, масований обстріл, тривоги, нові рани на нашій землі. От росіяни знищили найбільший інноваційний термінал нової пошти в Києві. Багато ще було інших руйнувань, але хочеться трішечки історії, які нагадують, що нас неможливо зламати. І от одна з таких історій відбулася попередній обстріл 24 травня, значить, ювелірний магазин біля Лук'янівського ринку в Києві, той, який ми пам'ятаємо, майже вщент згорів, значить, Марина справа віддала своїй справі 22 роки життя, і вона займалася ювеліркою, робила ювелірні вироби, і цей магазин був знищений вщент, здавалося, попіл, руїни і все. Але ж, коли пожежу загасили, пані Марина разом з донькою Юлією почали розбирати завали. Серед уламків вони знайшли близько 40 обгорілих каблучок і, ну, лише сліди втрати з першого погляду, але українці вкотре зробили те, що вміють найкраще, перетворили біль на силу. Так народилася ідея каблучки незламності як символ підтримки, пам'яті та віри у відновлення. Це прикраси пройшли крізь вогонь, як і всі ми. І, значить, ці каблучки одразу почали користуватися попитом. Я знаю, що як не всі, так більшість із них вже розкуплені. І попри це все, пані Марина з своєю донькою якось продовжують робити свою справу. Росія може руйнувати будівлі, але не здатна знищити людську солідарність, а талант і наше бажання жити. Бо навіть серед згарища українці знаходять не лише вцілілі речі, вони знаходять надію. І поки ми здатні піднімати один одного, підтримувати, відбудовувати та вірити, Україна стоятиме. Тож я прошу всіх не панікувати, не падати духом. Ми вже це переживали, переживемо ще раз так боляче, а так з опіками, але стоїмо і йдемо далі, бо ми того варті. Ми українці. У нас є воля, є незламність і наша незалежність. Обожнюю всіх вас і слухаємо музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: З кайфом я футбол включив!
9: Бо я чіпси Лейс купив!
8: Акційний код із пачки ввів!
9: Бо я чіпси Лейс купив!
8: В розіграші переміг!
9: Бо я чіпси Лейс купив!
8: Хочу виграти мільйон!
9: З Лейс смакуємо футбол!
10: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolays.ua.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
2: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: У темні часи, як ніколи, видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Територію Києво-Печерської лаври тимчасово зачинили для відвідувачів після російської атаки. Шахет влучив вівтарну частину Успенського собору. Наразі начебто вже по полум'я пожежу загасили і тривають ліквідація наслідків в інших районах України. Про погоду ще хочеться вам трошки розповісти. 15 червня на календарі. Давайте послухаємо.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 10.29 на годинку. Сьогодні в більшості областей України пройдуть короткочасні дощі. Похолодало. На заході там стовпчики термометрів прогріються до 18 градусів тепла, можливо, накрапатиме. На півночі плюс 20 максимум, також можливі невеликі дощі. На сталевому сході, на півдні в українському Криму, максимум сьогодні 26 градусів тепла. Скрізь, крім півдня, також ймовірно накрапатиме, на півдні без опадів. В центральних областях плюс 22, і столиці України в місті Києві протягом дня денний температурний максимум 20 градусів тепла, ймовірний невеличкий дощ. Наразі в столиці плюс 17.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Немає сил сваритися, немає сил проклинати ту рашку. Є сили боротися. І єдине, що можна зробити, це або допомогти армії, або приєднатися до сил оборони і давати тягла вже на полі бою. До речі, є ймовірність, точніше не ймовірність, а прям ціла можливість тим, хто свого часу пішов в СЗЧ по різним причинам. Не будемо нікого критикувати, у кожного є свій вибір. Є можливість повернутися і зробити це зараз доволі цікаво. Для військових, у яких факт СЗЧ, тобто самовільне залишення частини, зафіксований до 12 червня 2026 року, вони можуть добровільно повернутися на службу до 20 вересня 2026 року за спрощеною процедурою. Після цієї дати або для нових випадків діятимуть загальні правила без пільг. Головна новація – це право вибору. Людина може вказати бажану посаду, наприклад, механік, артилерист, оператор БПЛА та інші спеціальності. Ідея в тому, щоб врахувати досвід і навички військовослужбовця. Тобто не просто повернути військових, а дати їм шанс служити там, де вони будуть корисними і більш мотивованими. Як це зробити? Подати рапорт в обраний підрозділ. Це можна зробити через застосунок армії, плюс напряму до частини або через перший центр рекрутингу. І, здається, ще другий центр рекрутингу також підходить до цієї програми. Одночасно подавати кілька рапортів не можна. Дочекатися потрібно буде розгляду. Частина розглядає рапорт приблизно 7 днів, а потім вона ще може зв'язатися для уточнення якихось даних та обговорення майбутньої служби. Прибуття до обраної частини для ЗСУ та Державної служби, спеціальної служби транспорту після погодження дається 5 діб на дорогу. Для Національної гвардії України діють окремі строки. Тобто там є статус в дорозі в Армія Плюс, підтверджує добровільне повернення і вас ніхто не чіпає. Оформлення та відновлення служби після прибуття відбувається поновлення, значить, виплати забезпечення. Якщо зовсім коротко, це програма, яка дає військовослужбовцям СЗЧ можливість добровільно повернутися на службу за спрощеною процедурою. Півроку після цього, без вашої особистої письмової згоди, ніхто не має права вас переводити в будь-які частини. Здається, там щороку можна переводитись в межах корпусу, тобто якщо у вас там в корпусі 5 частин і якась вакантна є в іншій бригаді, ви можете туди перевестися без погодження командира. Є ще декілька, я так розумію, доповнень будуть, але найголовніше, що без осуду, без всякого критики, спокійно повертаєтесь, обираєте місце, де хочете служити і продовжуєте боротьбу, продовжуєте ворогу показувати їхнє місце, а зараз ви розумієте, що те, що вони нас обстрілюють, це ми бачимо, розуміємо, вони намагаються нас залякати, бо б'ють по цивільним якимось об'єктам. От, а все, що відбувається на полі бою, потрошечку переходить на нашу сторону. Тому допомогти війську бажано, потрібно, і зробити це зараз набагато простіше. Далі слідкуємо. Музику української перемоги. Поїхали.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
10: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
11: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А десь чув від знайомих, близьких, що, значить, Рашка попереджала, що з 12 по 14 червня буде обстрілювати Київ, і попереджувала саме дипломатів різних країн, щоб вони залишили нашу столицю, що вони не зробили, тому що нас уже вашими погрозами, якщо ви мене чуєте, не люди, не злякати. З приводу цих погроз в мене є коротка, але дуже зрозуміла пісня, яку я зараз вам заспіваю.
0: Костя співає.
1: Погрози, погрози, погрози, вже скільки погроз було ти. Був обстріл, а потім

0: прозоре вікно, і каву крізь скло ми купляли, допоки бісилось пило. Він же друзів попросив і ворогів волів злякати, бо давно уже хотів взяти за три дні Хрещатик. Взяв лиш прутня за щоку, що ледь міг щось промовляти. Здохне і мерсібаку, не побачивши Хрещатик. Злякати нас вже не вийде, ми переживемо і це. А от ви, недобра людина, навряд чи, чого ми вам всім і бажаємо.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: За це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
10: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63 цілих 1% річних.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
11: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:54 на годиннику. На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічаєте акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeSell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell до кінця 2027 року. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Так, ну давайте серйозно. Якщо глобально, то те, що відбулося сьогодні вночі, це такі передсмертні конвульсії рашки, тому що в них нічого не виходить. А на полі бою наші хлопчики вже долітають куди завгодно і як завгодно, і безпосередньо про middle strike. Дуже хочеться поговорити з представником, капітаном заступника командира 413-го полку СБС Рейд, паном Маркіяном. Зробимо ми це одразу після новин, тому не перемикайтесь, попереду цікава розмова, а поки що новини на 11 годину актуальні. Прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники били по енергетичній інфраструктурі. Є знеструмлені споживачі у Києві, Харківській, Сумській, Одеській та Запорізькій областях, де безпечну мережі вже лагодять. На Дніпропетровщині внаслідок ворожого удару один енергетик зазнав поранень, його госпіталізували. Крім того, через негоду без електропостачання 30 населених пунктів на Київщині. Далі про наслідки ворожого обстрілу. У Києві на Оболоні та Мінському масиві почали роботу штаби допомоги потерпілим. Розташувались вони на вулиці Олександра Архипенка, 6А, і біля пошкодженого будинку на вулиці Автозаводській. Там чекають заяви містян, чиє майно було сьогодні пошкоджене. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Комунальники проводять обходи та обстежують житлові будинки. Тепер про звитягу наших захисників. Сили оборони знову вразили Чонгарський міст. Рух через пункт пропуску Джанкой перекритий. Також під удар потрапив міст, який сполучає Генічиськ із Арабатською стрілкою. Далі про політику. Відомі європейські правозахисники побачили у справі Юлії Тимошенко ознаки політичного переслідування та звернулися до ООН. Як пише агентство РБК «Україна», юристи Франсуа Зімре, Джесіка Фінель і Каталіна Дела Сота подали заяву до управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини і вказали на низку порушень закону з боку антикорупційних органів щодо Тимошенко. Раніше про сфабриковані справи проти лідерки «Батьківщини» заявляли члени Європарламенту та ПАРЄ.

0: Харківська правозахисна група також називала справу Тимошенко політичним замовленням. І наостанок, у Японії повернули в дику природу птахів, які зникли понад 20 років тому. Йдеться про чубатих ібісів – рідкісних птахів, які вимерли у Японії на початку 2000-х років. Церемонія відбулася на місці, де цих птахів востаннє бачили.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: їсти.
3: Око.
4: Їсти.
3: На
4: їсти.
3: Око.
5: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
1: Сили безпілотних систем Збройних сил України та радіо Байрактар представляють «Сталеві ластівки на зв'язку».
6: Заступник командира 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», пан капітан Маркіян Яценяк. Вітаю вас, шановний.
7: Вітаю,
6: пане
7: доброго
6: капітане, доброго ранку
7: всім. Вітаю.
6: Чи він добрий був?
7: Попринічні випробування бажаю всім. Незламної волі і віри в світле майбутнє.
6: Так, ми і теж кожного дня говоримо, сподіваємось, нас чують. Хочеться з вами трошки поговорити про ваше минуле. Ви прийшли, значить, з активних дій на Майдані, наскільки я пам'ятаю, трошки підчитував. Що вас сформувало більше? Майдан чи вже війна? І розкажіть трохи, як ви попали взагалі, ваші перші емоції, що ви побачили і що вас формувало саме на Майдані?
7: Я би сказав, що це трапилося задовго до Майдану і формує людину більше не події, а її середовище, якщо вона знаходиться в активному середовищі пасіонарних людей. В мене це була націоналістична організація, коло активних людей, які завжди знаходили будь-яку несправедливість в соціальному середовищі або в політичному, ті речі, на які доводилось впливати через вулицю. Тому це еволюційний, логічний рух вперед з віку там 15-16 років через уже Майдан Революції Гідності, потім зону проведення АТО, куди 99% людей з мого кола оточення пішли воювати добровольцями. Потім міжвоєнний період різних активностей, боротьби з сепаратизмом і проросійськими організаціями в тилу, в тому числі, і, звичайно, вже повномасштабна війна. Тому не події, а середовище. Люди, які тебе оточують, формують твою культуру і свідомість.
6: Як ви потрапили в це середовище? Як потрапити людям? От я дивлюся, зараз наша молодь в якесь інше, неправильне середовище потрапляє, бо все більше чую російською мовою серед підлітків. Як потрапити в правильне середовище?
7: Зараз це набагато легше, ніж в минулі часи, там, при режимі Януковича, тому що, в принципі, вся державна політика і теперішня повістка спрямована на патріотичні цінності, на засади державницькі. В мене особисто це трапило це через рух футбольних хуліганів, через кампанію по визволенню родини Павліченків, це 2011 рік, яких незаконно засудили начебто за вбивство там судді в Києві. І через акції протесту, дуже такі пристрасні, гарячі події на вулиці, я потрапив, власне, уже в політичний рух вуличний.
6: А які навички от з громадської вашої активної діяльності допомагають зараз в бойових діях?
7: Гнучкість, прийняття рішень, особливий орієнтир не сприймати ні від будь-кого, від будь-яких офіцерів, від будь-яких чинів, від будь-яких інституцій, як сприймати за відповідь. І лідерські якості в тому числі. Так. І те, що у нас терпіння, як і в будь-якій війні, чи вуличного бійця, чи бійця на фронті, чи вже офіцера, або людина, яка відповідальна за якийсь колектив інших осіб, чи процеси, це терпіння. Терпіння і розуміння кінцевого результату, якоїсь вищої мети, за яку ти борешся. І це в тому числі те, що нам доводиться тепер кожного тижня, кожного місяця розповідати і вводити людей в так звану матрицю, тих, які прийшли з цивільного життя, ну, скажімо так, були мобілізовані до нас, і ми намагаємося їм пояснити вищий сенс служби в армії і за що взагалі воює наша держава, наше суспільство.
6: Про вищу мету зараз ще запитаю. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» заступник командира 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд» пан Маркіян Яценяк, пан капітан. Це дуже важливе уточнення. Ви були серед тих людей, які створювали Сили безпілотних систем. Що, на вашу думку, вийшло із тих вищих цілей, а що ще якби попереду? Можете поділитися такими інсайдами?
7: Вийшов унікальний приклад, я би сказав, винятковий тріумф української зброї навіть на світовому, на світовій арені. Uh-huh. Оскільки зараз вся планета, наші всі західні союзники, інші держави, інші, скажімо так, різноманітні режими з заздрістю і захопленням оглядаються на те, що робить Україна, сили безпілотних систем і в цілому сили оборони з противником, з росіянами, їх інфраструктурою на полі бою. Тому я думаю, що ментальний колосальний зсув, такий доктринальний, відбувся і для нас, як для армії, яка дуже довгі роки складних реформ проходила, в тому числі в час війни, що апріорі неможливо в інших державах було би. І для всього світу, оскільки вперше з 40-х років, з завершення Другої світової війни, створився новий рід військ як поняття, як явище. В нас дуже багато чого вийшло, вперше за все, відмінний організувати політичний, промисловий і оперативний тиск на ворога на відстанях від 0 до 2 тисяч кілометрів, а то іноді і більше. Не вийшло ще, я думаю, що досконалості немає меж, є багато ще інституційних викликів, в цілому задум того, як ведуться бойові дії, як його ефективно поєднати з іншими родами військ, з піхотними, штурмовими, розвідувальними підрозділами, підрозділами сил спеціальних операцій, щоб кожен чітко займав свою нішу, і ми з цього вже формували нове поняття, взагалі нову ментальність сучасної війни, і експортували її за кордон, оскільки наші західні партнери як ніхто потребують цього. На жаль, ми часто, на щастя, ми маємо можливість часто спілкуватися, взаємодіяти з іноземними військовими і бачимо колосальний, колосальний пробіл знань, досвіду, навиків, експертизи в тому, що робимо ми 24/7, і те, що вони бачать, на жаль, лише на спільних навчаннях, і то рідко, або зі шпальт медіа.
6: Ви маєте безпосередньо прийняття участь у міжнародній підтримці до вашого полку. От, розкажіть, будь ласка, що найбільше дивує іноземних партнерів, коли вони чують про український досвід, чого вони ніяк не можуть зрозуміти, опанувати? То, що ми вже робимо.
7: Нещодавно мій хороший знайомий з скандинавської держави, який в оборонній компанії працює, сказав, що він уже 4 роки безпосередньо занурений в те, що у нас відбувається. І він каже, в будь-якій країні НАТО, в армії НАТО, на це все, що у вас відбувається, подивилися і з величезними очима дивувалися і дивуються на, здавалось би, хаос. Але насправді, якщо все б відбувалося згідно протоколів, доктрин і стандартів НАТО, українці б не були настільки попереду в своїх підходах і в своїй технологічності. А те, що виглядає на полі бою, може здатися не хаосом, а контрольованим хаосом. Відсутність системи і є системою. І тому дві головні речі. Гнучкість, можливість і оперативна, критично важлива необхідність обходити стандарти, якісь правила, для того, щоб бути ефективнішими. І друге, відносна дешевизна одного усунутого ворога.
6: Так і є.
7: Cost to kill, що називається. Це унікальний параметр, якого зараз дуже багато іноземних оборонних індустрій намагаються досягнути. Їм це складно.
6: Я пам'ятаю, що в 23-му році довелося в Англії проходити без ВП, то у них все от якраз таки згідно, відповідно. Ми ще в цьому плані виграємо. Про мідлстрайки і відкритий простір для наших нових уражень ми поговоримо буквально за 2 хвилини. Зараз пісня української перемоги. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» заступник командира 413-го полку СБС «Рейд» пан капітан Маркіян Яценяк. Не перемикайтесь.
1: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо «Байрактар».

0: настівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
1: Для тих, хто щойно до нас доєднався, хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» заступник командира 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», пан капітан Маркіян Яценяк, позивний «Джанго». Ще раз вам вітання, пане Маркіян.
2: Вітаю вас.
1: Поговоримо про «Мідл страйки». По-перше, давайте для нашого слухача трішечки пояснимо, що це за відстань, куди ви дуже легко влучаєте і наскільки зараз ваші влучання так просунулись вглиб і за рахунок чого ми можемо вражати успішно ворожі цілі в глибоких місцях, так би мовити, російської тимчасової української території, тимчасово російської території. Давайте вже розказувати, бо я після ночі не можу нормально сформулювати речення.
2: Аналогічно. Існує кілька понять, як оцінювати цю глибину. Можна відштовхуватись від дистанції, на яку працюють засоби, можна відштовхуватись від того, яку масу бойової частини несе або ПЛА, або які може уражати об'єкти. Я б сказав, що оперативна і оперативно-стратегічна глибина, все, що вражає, все, що може вразити оперативні спроможності ворога, а це логістика, території, де вони проживають, тренуються, де вони зберігають свої боєприпаси, різноманітні засоби забезпечення, уже там починається оперативна глибина, і вона плавно перетікає в оперативно-стратегічну, там, де вже формуються якісь серйозні спроможності ворога. Якщо це оцінювати приблизно, знову-таки, тому що наразі точних доктрин з приводу цього концепції не існує, воно все ще протягом 4 років формується. Це все, що знаходиться від 50-60 кілометрів ворога і від лінії зіткнення і глибше до ворожої території.
1: Тим, це вже мідл-страйки, так?
2: Так, але це знову-таки все дуже умовно. Тому що якщо півроку тому ми могли виявляти засоби протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції, різноманітні серйозні установки радіоелектронної боротьби на глибині 30-40 плюс кілометрів, то зараз і 50-60 в цьому радіусі складно щось виявити, оскільки це все процес, який рухається. Ворог бачить, що його спроможності починають уражати, він починає відкатувати всі ці свої, по-перше, робочі позиції, так звані вогневі, з яких вони закривають якісь території, забезпечують зону роботи для своєї авіації, і так само зони проживання, тренування, дислокації, командні пункти та складські локації.
1: Правильно розумію, що на тимчасово окупованому Криму в них вже з ППО все дуже погано, тому ми можемо прям весь Крим, так би мовити, закидати своїми довгими дронами.
2: Не все ще так легко на даному етапі, але я б сказав, що в тих спроможностях, які у них були технічні, мінімум 20-30-40% вони втратили за останні 8 місяців, оскільки не тільки сили безпілотних систем, а й інші відомства, СБУ, ГУР, СЗР, сили спеціальних операцій працювали над цим в наших зведених операціях. Все на порядок легше для української зброї наразі, щоб проникнути, але що найцікавіше, безпосередньо територія Російської Федерації, зараз нам здається, що вона виглядає як великий друшлак, таке велике сито, і твоя задача, головне, пройти перший рівень. Ось твоя макароніна пролетіла перший рівень друшлака, а далі абсолютно відкрите дике поле, де можна робити все, що завгодно. Знову-таки, це не всюди, це не стосується якихось певних великих міст і мегаполісів, як Санкт-Петербург чи Москва, але ми бачимо за останні кілька місяців те, що ви всі читаєте в новинах, що якщо пролетіти перший ешелон або кілька їх ППО і РЕБа, різноманітного подавлення, далі можна витворяти дуже багато чого. І це, перш за все, психологічний бар'єр, який ми намагаємось роз'яснити, розжувати західним партнерам, щоб дуже великий ведмідь, він абсолютно стає безтолковим, коли ти вже одну лапку прокусив, а далі вже можеш спокійно завдавати уражень по решті частин тіла. Що нема цього великого, страшного ядерного ведмедя.
1: Ну, ми бачимо, що, як я вже сказав, це такі пересмертні конвульсії, а покидати своїми балістичними ракетами кудись там по нашим культурним цінностям, зробити нам боляче, в першу чергу психологічно. А от скажіть, будь ласка, таке питання, можливо, некоректне. От сьогодні ми всі дивилися, там з Криму вилітає циркон. Теоретично ми можемо зафіксувати, звідки він летить, і потім влучити в цю установку? яка запускає.
2: Теоретично все можливо, але ви маєте розуміти, що як і наші високопріоритетні засоби, багато дуже було дискусій в медіа серед військових про роботу хаймарсів і все, що подібне до них. Це максимально високопріоритетні цілі для ворога, так і відповідно їхні засоби, пускові установки, різноманітні радіолокаційні станції, які в цих комплексах знаходяться. Також вони дуже, дуже педантично ставляться до того, щоб динамічно вести вогонь, переміщати їх з локації на локацію. Все можливо. Сподіваюся, якщо буде на то воля вищого військового керівництва держави, надійде така задача, і ми її виконаємо.
1: От з приводу того, які задачі ви виконуєте, зараз питання буде. Перед цим я хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» заступник командира 413-го полку СБС «Рейд» пан Маркіян Яценяк, позивний «Джанго». Пане капітане, які пріоритетні цілі зараз у «Рейда»? Що ви вперше влучаєте, куди ви успішно влучаєте і як до вас доєднатися, щоб зробити такі ж самі успішні влучення?
2: Я би сказав, що після того, як ми дуже велику роботу кропітку провели над проривом ешелонів ППО і різних суміжних інструментів росіян, наразі логістичні спроможності, складські локації різноманітні, табори тренувань ворожих підрозділів БПЛА і інших підрозділів. Залізниця в тому числі, це один із пріоритетів. Попри те, що ми велику частку роботи своєї присвячуємо роботи на тактичній, оперативно-тактичній дистанції, це від нуля там до 50 кілометрів, використовуючи типові FPV-дрони, бомбери і маленькі крила камікадзе розвідувальні. Угу. Інша частка роботи це робота на цій глибині. Маючи зараз уже доволі складно виявляти цілі ППО, РЛС і РЕБ на дистанції 50-60 кілометрів, вони все відсуваються далі і далі.
1: Назад, да.
2: Але це показник того, що хороші розставлені ешелони, все як роблять російські окупаційні війська по книжки.
1: Угу.
2: В деяких місцях вдалося ці спроможності розірвати, аби проникати глибше. Також, окрім цього, певна робота ведеться над засобами, які безпосередньо ведуть обстріли по українських мирних містах, і сподіваємось, що будуть скоро гучні заголовки в новинах.
1: Дуже сподіваємось. Як доєднатися до вас, щоб приєднатися до поважного панства і зробити свій внесок в нашу перемогу?
2: В нас дуже простий веб-сайт raid.army. Заходите, заповнюєте заявку, з вами зв'язується в найближчий час рекрутер. У нас зараз відбувається масштабування, наш полк росте, ми стаємо більше, є дуже багато місця, приходьте, потрібні всі. Від пілотів, водіїв, в бойові екіпажі, бойових медиків до офіцерського складу, людей, які працювали, служили в різних штабах, мають навики. Всі спеціальності забираємо.
1: Пане Маркіян, хочу сказати, що колись до нас приходили маленькі батальйони, потім ставали бригадами, а далі корпусами. От так само у нас було і з рейдом, тому чекаємо на поповнення і скоро вже будемо як бригаду вас озвучувати. Дуже дякую, що завітали, бережіть себе і свій особовий склад. Слава Україні!
2: Героям слава, дякую за запрошення, на все добре, бережіть себе.
0: Це був спільний проект Сил безпілотних систем Збройних сил України та Радіо Байрактар. Сталеві ластівки на зв'язку. Почуємось наступного понеділка об 11 годині. Реклама на Радіо Байрактар.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодянки з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Штучний інтелект – загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує TaverMedia. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. TaverMedia підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті TaverMedia.ua.
9: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TaverMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TaverMedia до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті TaverMedia.ua.
10: TaverMedia – радіо, яке працює на результат.
12: Це була реклама на радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Не дивно, що в країні, де в кожній другій сім'ї кодували діда, виросло стільки айтішників.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Альпініст, воїн 5-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї бригади, долучився до лав едельвейсів на початку 2023 року. Головною мотивацією для нього стало щире бажання вигнати окупантів з рідної землі та особисто стати частиною великих історичних змін. Бойовий шлях бійця пролягає через найгарячіші ділянки Запорізького та Донецького напрямків. У цивільному житті він захоплювався альпінізмом, і ці звички стали у пригоді під час служби в гірсько-штурмовому підрозділі. Штурмовик переконаний, що захист Батьківщини – це справа кожного чоловіка. Тому сьогодні він застосовує свою витривалість та досвід для виконання бойових завдань. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
1: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня «Пепперс Клаб», гурт «Фіолет», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: найсмачніша кава не в кафешці, а на кухні у 6 ранку, поки ще ніхто не розтулив свого рота.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Смачно?
1: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
1: Фабрика казкова, їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик, підбірний пломбірний.
2: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: Запроси мене в сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
0: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
6: Oxford Medical. 204-4040.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перекан».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про російський обстріл. У Києві кількість загиблих зросла до 5. Через атаку травмовані 35 людей, зокрема двоє дітей і вагітна жінка. Пошкоджені житлові будинки, магазини і відділення пошти. А з Успенського собору на території Києво-Печерської лаври змогли врятувати найцінніші експонати з пожежі після російської атаки. Далі про допомогу. Підприємства, постраждалі від російських атак, зможуть розраховувати на нову програму підтримки від держави. Уряд запускає проєкт. На відновлення з 1 липня малий та середній бізнес отримати зможе дешеві кредити. Окрім цього, підприємцям нагадують і про інші програми. На виробниче обладнання, компенсацію зарплат на час простою внаслідок прильоту і страхування воєнних ризиків. Тепер про освіту. Профільне відомство планує збільшити підготовку фахівців у коледжах за напрямками, важливими для економіки та повоєнної відбудови України. Йдеться про машинобудування, електричну інженерію, авіаційну і ракетно-космічну техніку, а також будівельні спеціальності. У МОН нагадали, більшість студентів профзакладів навчаються за регіональним замовленням, отримують стипендії та можуть безоплатно жити у гуртожитках. У Польщі таксистів з України можуть зобов'язати подавати довідку про несудимість з України. Таку вимогу вже запровадили у Варшаві, Кракові та Познані, а тепер її хочуть зробити обов'язковою по всій країні. У польському уряді кажуть, що це допоможе очистити ринок перевезень від недобросовісних водіїв та підвищити безпеку пасажирів. І наостанок про відпочинок. Фахівці перевіряють якість води у різних регіонах. Вже визначили, що купатись безпечно на озері Світязь, на пляжах Івано-Франківська, на Львівщині в озері Задорожнє, в Одесі – Лузанівка, Аркадія. Експерти наголошують, відпочивати біля водойм і купатися можна лише у спеціально визначених місцях.
0: Новини.

0: Як каже наш командир, наївним ще хочеться щастя. Досвідчені вже згодні на стабільність.
1: Радіо. Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Погано, коли правда спить. Ще гірше, коли з ким попало. Микола Левицький, український громадський діяч.
0: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Дозвольте собі більше. «Жовтий» підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
12: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
11: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
13: Я так Хрещатик люблю.
11: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рудь 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
15: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavermedia. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavermedia підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті Tavermedia.ua.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

дуже дорослі іграшки. На радіо Байрактар. Протидроновий бойовий модуль австралійського виробництва «Слінгер» може встановлюватись прямо в кузові цивільних автомобілів-пікапів і здатен ефективно збивати невеликі швидкі цілі, такі як дрони. До того ж, стрілець керує системою дистанційно, має в розпорядженні тепловізор і прилад нічного бачення. «Слінгер» складається з однієї 30-мм гармати та кулемета калібру 7,62, які здатні як горішки лускати ворожі ударні БПЛА, гелікоптери та легку броньовану техніку. Комплекс може робити поодинокі постріли, а також має режим 100 і навіть 200 виходів на хвилину. Одна з головних переваг такої мобільної протидронної системи – низька вартість знищення одного дрона. Саме для того, аби не витрачати на безпілотники дорогі ракети, і була придумана система «Слінгер». Вона вражає повітряні цілі вогнепальною зброєю, керованою за допомогою комп'ютера. Вартість знищення одного дрона за допомогою цього комплексу становить від 150 до 1500 доларів. Таке собі сафарі на кацапські безпілотники. Українські воїни за підтримки свідомих західних союзників роблять все можливе і неможливе, аби скоріше зачистити нашу землю від кацапні. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай чотири.
0: Домінос.
3: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
4: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі?
1: Реклама на радіо «Байрактар».

0: говорить так з прикрасами Укрзолота.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт, pb.ua/terms.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це була реклама.
6: Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
3: Радіо Байрактар.
6: Музика української перемоги.
7: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю в колонах.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Під час масованої атаки минулої ночі росіяни випустили по Україні 70 ракет і 611 безпілотників, повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Цього разу замість крилатих калібрів рашисти застосували іскандери. Також Ігнат закликав користувачів соцмереж не публікувати фотографії уламків будь-яких ракет після обстрілів. Ворог використовує такі публікації для пропаганди і каже, що ми самі себе обстріляли. Не варто викладати жодні світлини, просять в силах ППО. Китай у відповідь на обстріл столиці України заявив про підтримку мирних переговорів та закликав усі сторони створити умови для політичного врегулювання конфлікту. Міністр закордонних справ Франції прирівняв пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври до бомбардування Нотр-Даму, назвавши це неприйнятним. Президент Литви наголосив, що пора посилити міжнародний тиск на Росію. На окупованій Донеччині трасу Маріуполь-Новоазовськ перекрили після ураження російської військової колони. Рух цивільного транспорту організували через пікузи сільськими дорогами. Ціни на пальне на вітчизняних АЗС після вихідних майже не змінилися. Одна з мереж підняла ціни на преміальний бензин, а окремі види навпаки знизила. Решта великих мереж увійшли в новий робочий тиждень з незмінними цінниками. Наприклад, 95 євро коштує майже повсюди 78,90 за літр. Студенти в Україні з нового навчального року будуть отримувати підвищені стипендії. Суми виплат зростуть удвічі. Як пише урядовий портал в Держбюджеті, на 26-й рік на виплату стипендій передбачили на 1,2 мільярда гривень більше, ніж торік.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
2: Реклама.
5: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні.

0: Практична порада, як позбутися тривожності. Наколотити 5 літрів тіста на налисники і 3 години мінімум ви не зможете ні про що думати, крім того, коли вже закінчиться це бісове тісто.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина. Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз,

0: далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вище.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: OTP-банк реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк. Мороз.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
7: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
5: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
4: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
3: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
6: От я дорослий, успішний, впевнений собі чоловік.
7: Ну, давай, я б залишив тільки чоловік, і то так, типу, з натяжечкою.
6: Я серйозно, Саш, коли приходжу до Барбара, він питає, як вас стригти, і що?
7: Що?
6: Єдине, що я можу йому відповісти, як минулого разу?
7: Кось, ну, я підібрав для тебе топ-5 відповідей. Хочеш на питання, як вас стригти?
6: О, дякую, Саш, давай.
7: Дивися. Так, щоб колеги подумали, що мені підняли зарплату.
6: Непогано.
7: Як минулого разу, тільки щоб дружина помітила різницю.
6: О, це дуже важливо.
7: Так, да, ну, це просто, підходить. Щоб ще голову помити. Щоб на паспорті і в дзеркалі була одна людина.
6: А це дуже небезпечно, тому що я там так собі.
7: Або, наприклад, як вас підстригти? Під курс долара.
6: Це як?
7: Дорого, Кось.
6: А, ну так, да, логічно, так. Да.
7: Або ще коротко з боків, а зверху надій. Я на краще майбутнє.
6: Блін, а оце, Саш, щось філософське.
7: Стоп!
6: Чи ти натякаєш, що я лисіти починаю?
7: Ні,
6: та
7: ку,
6: то
7: ні.
6: Просто так волосся зачесане, лобні частини завишені. Саша!
7: Всі ми знаємо.
3: Блін. Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
2: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
5: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
7: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
0: Радіо «Байрактар».

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Реклама. Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
10: Реклама лікарського засобу. Застосування ознайомте з інструкцією та розвитуйте з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Це

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Нацкомісія України у справах ЮНЕСКО засудила черговий російський удар, внаслідок якого пошкоджено територію Києво-Печерської лаври, об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Крім того, комісія засудила атаки на музейний комплекс «Мистецький арсенал», Палац мистецтв «Україна» та Київський національний університет театру і кіно, а також на будинок органної камерної музики в Дніпрі та на Харківський художній музей. У нацкомісії обурені обстрілом Національної кіностудії імені Довженка. Представники ЮНЕСКО закликали міжнародну спільноту припинити толерувати ці злочини і вжити рішучих заходів для якнайшвидшого припинення російської агресії. У Харкові поранено 13 людей через нічні російські удари. Двоє чоловіків перебувають у тяжкому стані в реанімації. Також госпіталізовані двоє жінок та одномісячна дитина. Через обстріл загинули четверо працівників ДСНС. Загалом на Харківщині п'ятеро загиблих. У Польщі після скандалу зібрали 100% суми на автобуси для Вінниці. Польські активісти з фонду «Сікорки на Україні» зібрали понад 6 мільйонів гривень. Для місцевих політиків галас навколо допомоги – це безкоштовний привід набрати собі очки в опитуваннях. А для нас це реальна ціна доведення того, що справжня солідарність все ще існує, і ми не дозволимо, щоб політиканство блокувало логістику, заявили польські активісти. Велика Британія запроваджує заборону на соцмережі для користувачів віком до 16 років. Йдеться про повне блокування доступу до основних платформ, включно з TikTok та Instagram. Соціальні мережі роблять дітей нещасними і полегшують зловмисникам переслідування, заявив прем'єр Великої Британії.
0: Новини на радіо Байрактар. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар. Так.

скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Неможливих речей немає, є лише недостатня кількість спроб. Любко Дереш, письменник. Радіо Байрактар.

0: За все хороше в цьому житті доводиться хотіти спати.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Вираж.

0: на радіо Байрактар.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Запроси мене сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
14: В Криму заборонили рух поїздів в нічний час.
15: Чого?
16: Неясно, Костя, але гауляйтер захопленого Криму Сергій Аксьонов каже, що скасували нічні поїзди з опівночі 10 червня.
15: Ну, ваще не хочуть уїжджати з Криму.
16: Да, ну, на домашнім там сидять.
15: Боже, як гарно ти сказав.
16: Дякую, Костя. Може, й в честь таких новин пісенька є.
15: Є,
16: давай.
15: Є. Ай, я хвилювався. Думав, що ти там стоятимеш роки. Орк тобою користався. Я же мріяв розірвати на шматки, але наш дрони ходить.

0: Кіміс!
1: Одна з найкращих.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.
2: Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Форт 230. Український пістолет-кулемет Форт 230 – це новий супергерой серед компактної автоматичної зброї. Його створили спеціально для силовиків, щоб у ближньому бою він працював як швейцарський годинник, тільки з набоями. Форт 230 працює з набоями калібру 9x19 мм «Люгер», які вже понад 100 років зменшують кількість поганих людей у світі. Аби все було по-сучасному, пістолет отримав телескопічний приклад, який фіксується у трьох положеннях. До речі, і передня рукоятка, яку часто називають ручкою переносу вогню, теж фіксується в чотирьох положеннях. Комфорт? Та тут рівень бізнес-класу. Кнопочки, запобіжник, затворна затримка – все дубльоване з обох боків, що робить зброю зручною для стрільців як з правої, так і з лівої руки. Верхня планка Пікатіні – це як лего для дорослих. Хочеш коліматор – став. Хочеш ліхтарик – теж можна. Прицільна дальність українського пістолета-кулемета – 200 метрів, а скорострільність – 800 пострілів за хвилину. Це у 8 разів швидше, аніж АК-74. Найголовніше, автоматика працює надійно навіть у сильному бруді. Ніяка багнюка, пісок чи дощ не зупинить цього залізного красення. Українські воїни стріляють влучно, українська зброя гартується в боях. Новий український пістолет-кулемет «Форт 230» – ще один привіт рашистам від нації, яка вміє не тільки боротися, а й перемагати.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

доля твоя, будь ласка.

0: реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
8: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
0: Радіо Байрактар.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у Біз24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Під час нічної масованої атаки російські безпілотники рухалися вздовж українсько-білоруського кордону, а частина з них використовувала повітряний простір Білорусі для ударів по Україні. Так заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Значну кількість ворожих безпілотників фіксували у межах Чернігівської та Київської областей. Вогневі групи прикордонної служби знищили понад 45 ударних дронів. У Києві для мешканців, чиє житло постраждало під час масованої комбінованої атаки, розгорнули штаби допомоги у Деснянському, Оболонському, Печерському та Солом'янському районах. Там можна отримати роз'яснення про оформлення допомоги, психологічну та юридичну підтримку, а також підтримку з оформленням заяви на матеріальну допомогу. Військово-морські сили ЗСУ отримали ще один протимінний корабель від Королівства Нідерланди. У межах коаліції морських спроможностей нідерландські партнери передали шукач мін класу «Алькмар». Корабель назвали на честь одноіменного рейдового тральщика, який був потоплений під час виконання завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу. Генічиськ посилить наші спроможності у протимінній боротьбі, пошуку виявлені та знешкоджені морських мін. Підприємства, постраждалі від російських атак, зможуть розраховувати на нову програму підтримки від держави. Уряд запускає проєкт. На відновлення зруйнованого або пошкодженого житла з 1 липня малий та середній бізнес може отримати дешеві кредити. Крім того, підприємцям нагадують про інші програми – на виробниче обладнання, компенсацію зарплат на час простою внаслідок прильоту і страхування воєнних ризиків.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти на їсти, око. Їсти на їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми переможемо.

0: З'ясувалося, що якщо прикольно проводити час, зарплата закінчується за 4 дні.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
1: Смачно?
4: Дуже.
1: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
7: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
9: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
8: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
11: В мережі з'явилось перше відео запуску українського дрона «Бегемот» шахетоподібного типу по мосту Чангар. Для довідки, міст Чангар з'єднує материкову частину України з тимчасово окупованим Кримом.
12: Отак,
11: тому, як мінімум, два рядочки пісні в мене про це є.

Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. «Пепперс Клаб». Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кисткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги

Острозького вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо. Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий «Джугас» 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
4: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101 під 08.02.2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
5: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму – військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
3: Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Росіяни атакували Комишуваху на Запоріжжі під час видачі гуманітарної допомоги мешканцям. Осколкові поранення дістали четверо людей. Їм надана медична допомога. У Херсоні російський дрон атакував корабельний район. Поранені четверо цивільних. Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк після огляду наслідків російської атаки на Києво-Печерську лавру заявила, удар по об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО потребує жорсткої міжнародної реакції та виключення Росії з організації. Світ повинен реагувати на систематичне знищення культурної спадщини, зазначила Кондратюк. Внутрішньопереміщені особи зможуть отримати житло у селах. Уряд затвердив правила експериментального проєкту «Будиночки в селі». Він має забезпечити ВПО житлом у сільській місцевості. Програма розрахована на 2 роки. Громади викуповуватимуть будинки в комунальну власність, а далі їх будуть передавати переселенцям у безоплатне користування. У французькому місті Евіан-Ле-Бен розпочався саміт G7. На ньому, зокрема, планують обговорити підтримку України і закінчення війни, а також ситуацію навколо Ірану і відкриття Ормузької протоки. Раніше стало відомо, що Дональд Трамп та Володимир Зеленський візьмуть участь у робочій сесії групи семи і можуть зустрітися в кулуарах. Після запуску Міністерством оборони спрощеного механізму добровільного повернення із СЗЧ, який діятиме впродовж 100 днів, уже подано 80 рапортів. 22 з них уже погоджені. У суботу Міністерство оборони запустило нову програму. Військовослужбовців, яких СЗЧ зафіксовано до 12 червня поточного року, мають 100 днів, аби повернутися у стрій за новою прозорою процедурою.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: Одного разу психіатр і нарколог посварилися під час перегляду міжнародних новин. Тому що кожен топив за свій діагноз.
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Хто починає з втрати незалежності суджень, втрачає сили душевні. Павло Загребельний, український письменник. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Віталій Карвацький, позивний «Турист». Віталій Карвацький народився 22 жовтня 1999 року у Дніпрі. Отримав освіту історика. Цікавився військово-історичними реконструкціями. Але справжнім захопленням Віталія були подорожі автостопом. Хлопець відвідав 30 країн та мріяв об'їхати увесь світ. На початку повномасштабного вторгнення Віталій став добровольцем у ТРО. Турист виконував завдання на складних напрямках фронту, брав участь у штурмових операціях. У жовтні 2022 року Віталій отримав поранення, але після реабілітації повернувся в стрій. У складі 3-ї штурмової турист брав участь в обороні Авдіївського Коксохіму, де проявив себе як піхотинець та оператор FPV-дронів. За даними підрозділу, турист особисто впродовж 2024 року знищив понад 600 окупантів та десятки одиниць ворожої техніки. Не стримало бажання нищити ворога і друге поранення. Півтора місяці і Віталій знов повертається до своїх. Цього разу востаннє. 11 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку Віталій Карвацький загинув. Йому назавжди лишилося 25. У липні 2025 року Віталію Карвацькому, воїну 3-ї окремої штурмової бригади, позивний «Турист», присвоєне звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Віталій Карвацький – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Запроси мене сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
9: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
10: От я дорослий, успішний, впевнений собі чоловік.
11: Ну, давай, я б залишив тільки чоловік, і то так, типу, з натяжечкою.
10: Я серйозно, Саш, коли приходжу до Барбара, він питає, як вас стригти, і що?
11: Що?
10: Єдине, що я можу йому відповісти, як минулого разу?
11: Кось, ну, я підібрав для тебе топ-5 відповідей. Хочеш на питання, як вас стригти?
10: О, дякую, Саш, давай.
11: Давай, дивися. Так, щоб колеги подумали, що мені підняли зарплату.
10: Непогано.
11: Як минулого разу, тільки щоб дружина помітила різницю.
10: О, це дуже важливо.
11: Так, да, ну, це просто, підходить. Щоб ще голову помити. Щоб на паспорті і в дзеркалі була одна людина.
10: А це дуже небезпечно, тому що я там так собі.
11: Або, наприклад, як вас підстригти? Під курс долара.
10: Це як?
11: Дорого, Кось.
10: А, ну так, да, логічно, так. Да.
11: Або ще коротко з боків, а зверху надій. Я на краще майбутнє.
10: Блін, а оце, Саш, щось філософське.
11: Стоп!
10: Чи ти натякаєш, що я лисіти починаю?
11: Ні,
10: та
11: ко,
10: то просто
11: ні.
10: Так волосся зачесане, лобні частини завишені. Саша!
11: Всі ми знаємо.
10: Блін.
9: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 16 червня, у більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, температура повітря 17-22 з позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, 21-25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі, 18-20 з позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо «Байрактар».

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берегта. Сьогодні я

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
3: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
1: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
7: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16766-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».

0: Мудрість від нашого зам по забезпеченню. Під дощем суп можна їсти вічно.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує TaverMedia. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. TaverMedia підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті TaverMedia.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
7: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням, поза ним безпечно розвитися з лікарем.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

втрачений рай, і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про реформу в силах оборони. Її деталі повідомив сьогодні Мстислав Банік, заступник міністра оборони. Масштабна трансформація передбачає два етапи і стосуватиметься мобілізації та військкоматів. До кінця 26-го року буде поступове звільнення людей з військової служби, насамперед тих, хто воює найдовше. Також Міноборони запускає три типи контрактів – піхотно-штурмовий, бойовий і базовий. Паралельно запущено програму добровільного повернення і самовільного залишення частини. На фронті від початку доби російська армія здійснила 54 атаки. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16-ту годину бої тривали на Лиманському, Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. Спроби ворога просуватися не фіксуються, українські війська виснажують противника. Рибінська нафтобаза в Ярославській області РФ продовжує масштабно палати після атаки ЗСУ. Вона розташована за понад 700 кілометрів від України і входить до Держрезерву РФ. Нагадаю, після успішного удару там спалахнуло щонайменше 6 резервуарів із пальним. Євросоюз ухвалив міні-пакет санкцій проти Росії. До чорних списків Євросоюзу потрапили понад 80 осіб і компаній, серед яких не лише російські. Вони підтримують російську воєнну машину, допомагають обходити чинні ембарго і здійснюють гібридні атаки проти Європи. І про екологію. Ділянки траси Київ-Чоп дослідять, аби облаштувати переходи для диких тварин. Зібрані дані стануть основою для картування міграційних коридорів диких тварин і розробки рекомендацій. Вони допоможуть зробити майбутнє планування доріг в Україні більш дружнім до природи.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: їсти.
3: Око.
4: Їсти.
3: На
4: їсти.
3: Око.
5: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
6: Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Антону 36 років. До Великої війни він був фаховим зварювальником у Харкові, але після вторгнення обрав шлях розвідника. Пройшовши через штурми, зачистки та 4 поранення, він втратив слух, що змусило його змінити спеціалізацію. Сьогодні Антон – сержант підрозділу БПЛА, де керує екіпажами вампірів. Досвід розвідки допомагає йому знаходити найбезпечніші позиції для дронарів. Окрім знищення ворога, його підрозділ забезпечує бійців на нулі їжею, ліками та найцінніше водою. Антон переконаний, що сьогодні два джойстики в руках вправного оператора важать більше, ніж старі військові навички, адже війна технологій змінила все. Найважливіше – залишатися людиною, каже воїн. Вдома на нього чекають дружина, дитина та врятований ним на Донеччині пес Кузя, якого Антон виходив після поранення та відправив до родини. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо. Байрактар.

0: У нас було кохання з другого погляду. З першого я не помітив, що в неї своя квартира.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
9: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
12: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що маринаде.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
6: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
7: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
9: В Криму заборонили рух поїздів в нічний час.
10: Чого?
9: Не ясно, Костя, але гауляйтер захопленого Криму Сергій Аксьонов каже, що скасували нічні поїзди з опівночі 10 червня.
10: Ну, ваще не хочуть уїжджати з Криму.
9: Да, ну, на домашнім там сидять.
10: Боже, як гарно ти сказав.
9: Дякую, Костя. Може й в честь таких новин пісенька є.
10: Є.
9: Давай.
10: Є. Ай, я хвилювався. Думав, що ти там стоятимеш роки. Орк тобою користався. Я же мріяв розірвати на шматки, але наш дрони ходили.

0: Чути, як скулить старий дітрашист. Це найкраща пісня про Чонгарський міст.
1: Одна з найкращих.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

вагітним до тіні. У холодного яру останні годині. Хто ворогу здався, кого страх поборов, прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 16 червня, у більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, температура повітря 17-22 з позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, 21-25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі, 18-20 з позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Навчальний рік is over.
1: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
0: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
1: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
0: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
1: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
0: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
1: «Наш випускний 2026».
0: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
1: 21 червня, 17:00.
0: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
1: Квитки вже на Tickets.box. Живий звук.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
3: Ногами босими лишаєш всюди ти сліди, і річка часу тече, там з кожним днем менше води, скалки, мозолі, порізи, але ти далі йди, настане день і знов розкриєш.

І річка часу тече, там з кожним днем менше води, скалки, мозолі, порізи, але ти далі йди. Настане день і знов розквітнуть щастя сади.

0: Пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав, посадка.
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: платформа «Ескімо». Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
1: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
2: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет».
3: Вона читає гірші стуса, а я сполохати боюся.
2: 18 червня «Пепперс Клаб», гурт «Фіолет», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. У Києві аварійно-рятувальні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків масованої атаки ворога на столицю. Загинули 5 людей, зазнали поранень 35. Рашисти били ракетами і дронами по житлових будинках, підприємствах, музеях і всесвітньо відомих спорудах. По Успенському собору у Києво-Печерській лаврі, мистецькому арсеналу та кіностудії імені Довженка. Євросоюз запровадив нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 34 людини та 47 компаній. Санкції спрямовані проти російського ВПК, тіньового флоту і пропагандистів. Про реформу в силах оборони розповів сьогодні заступник міністра оборони Мстислав Банік. Масштабна трансформація передбачає два етапи і стосуватиметься мобілізації та військкоматів. До кінця 26-го року буде поступове звільнення людей з військової служби, зокрема тих, хто воює найдовше. Також Міноборони запустили

0: і становить 44 гривні 81 копійку за долар. Військово-морські сили ЗСУ отримали ще один протимінний корабель від Королівства Нідерланди. Корабель посилить наші спроможності у пошуку, виявленні та знешкодженні морських мін.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Коли я кажу, що зателефоную пізніше, я маю на увазі усе життя, а не сьогодні.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Шляхи таки розходяться, а спогади залишаються. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Піче ріка, місе туман, з материка.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
3: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
4: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: Як ваші справи? Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
7: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Таврмедіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. У темні часи, як ніколи, видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
4: В мережі з'явилось перше відео запуску українського дрона «Бегемот» шахетоподібного типу по мосту Чангар. Для довідки, міст Чангар з'єднує материкову частину України з тимчасово окупованим Кримом.
5: Отак,
4: тому, як мінімум, два рядочки пісні в мене про це є.

0: слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 16 червня, у більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, температура повітря 17-22 з позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, 21-25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі, 18-20 з позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Гном. Головний пріоритет українського війська – збереження особового складу. Саме виходячи з цього, спочатку в інженерних майстернях, потім і на полі бою з'являються нові безпілотні засоби. Українська компанія «Темерленд» розробила наземний дрон із РПГ та кулеметом для вогневої підтримки наших захисників. РПГ розшифровується як ручний протитанковий гранатомет, але в цьому випадку граната запускається не з рук, а з платформи безпілотника. Дрон назвали «Гном». Він важить 88 кілограмів, здатен при цьому нести вантаж до 40 кілограмів і керується оператором на відстані до 2 кілометрів. Пересувається «Гном» зі швидкістю пішохода – 5,5 кілометрів на годину. А ще наш новий наземний дрон може встановлювати протитанкові міни. Ба більше, враховуючи те, що встановлений РПГ все ж таки треба перезаряджати, а оператор дрона знаходиться на безпечній відстані, на безпілотник можна встановити одразу 4 протитанкових гранатомети. Щоб у ворожої техніки не залишилось ніяких шансів після зустрічі з потужним та впертим українським гномом.
2: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос.
3: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
4: Синергія Сіті – це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
11: Деталі за телефоном 044-204-4040.
12: Oxford Medical. 204-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Навчальний рік is over!
15: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
14: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
15: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
14: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
15: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
14: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
15: Наш випускний 2026.
14: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
15: 21 червня, 17:00.
14: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
15: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
16: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
0: Радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: За це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
10: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
11: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
12: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо. Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Я по собі залишу слід. Як піду я за неба край.

0: Реклама.
1: Їсти. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти», прохолодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
2: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо «Байрактар». Сили безпілотних систем Збройних сил України та Радіо «Байрактар» представляють «Сталеві ластівки на зв'язку».

0: тилу, в тому числі, і, звичайно, вже повномасштабна війна.
1: А які навички от з громадської вашої активної діяльності допомагають зараз в бойових діях?
0: Гнучкість, прийняття рішень, особливо орієнтир не сприймати «ні» від будь-кого, від будь-яких офіцерів, від будь-яких чинів, від будь-яких інституцій, як сприймати за відповідь. І лідерські якості в тому числі. Так. І те, що у нас терпіння, яке в будь-якій війні, чи вуличного бійця, чи бійця на фронті, чи вже офіцера, або людина, яка відповідальна за якийсь колектив інших осіб, чи процеси, це терпіння. Терпіння і розуміння кінцевого результату, якоїсь вищої мети, за яку ти борешся. І це в тому числі те, що нам доводиться тепер кожного тижня, кожного місяця розповідати і вводити людей в так звану матрицю тих, які прийшли з цивільного життя. Ну, скажімо так, були мобілізовані до нас, і ми намагаємося їм пояснити вищий сенс служби в армії і за що взагалі воює наша держава, наше суспільство.
1: Ви були серед тих людей, які створювали сили безпілотних систем. Що, на вашу думку, вийшло із тих вищих цілей, а що ще якби попереду?
0: Вийшов унікальний приклад, я би сказав, винятковий тріумф української зброї навіть на світовій арені. Оскільки зараз вся планета, наші всі західні союзники, інші держави, інші, скажімо так, різноманітні режими, з заздрістю і захопленням оглядається на те, що робить Україна, сили безпілотних систем і в цілому сили оборони з противником, з росіянами, їх інфраструктурою на полі бою. Тому я думаю, що ментальний колосальний зсув, такий доктринальний, відбувся і для нас, як для армії, яка дуже довгі роки складних реформ проходила, в тому числі в час війни, що апріорі неможливо в інших державах було би. І для всього світу, оскільки вперше з 40-х років, з завершення Другої світової війни, створився новий рід військ як поняття, як явище. В нас дуже багато чого вийшло, вперше за все, відмінний організувати політичний, промисловий і оперативний тиск на ворога на відстанях від 0 до 2000 кілометрів, а то іноді і більше. Не вийшло ще, я думаю, що досконалості немає меж, є багато ще інституційних викликів, в цілому задум того, як ведуться бойові дії, як його ефективно поєднати з іншими родами військ, з піхотними, штурмовими, розвідувальними підрозділами, підрозділами сил спеціальних операцій, щоб кожен чітко займав свою нішу, і ми з цього вже формували нове поняття, взагалі нову ментальність сучасної війни, і експортували її за кордон, оскільки наші західні партнери як ніхто потребують цього.
1: Ви маєте безпосередньо прийняття участь у міжнародній підтримці до вашого полку. От, розкажіть, будь ласка, що найбільше дивує іноземних партнерів, коли вони чують про український досвід, чого вони ніяк не можуть зрозуміти, опанувати? То, що ми вже робимо.
0: Нещодавно мій хороший знайомий з скандинавської держави, який в оборонній компанії працює, сказав, що в будь-якій країні НАТО, в армії НАТО, на це все, що у вас відбувається, подивилися і з величезними очима дивувалися і дивуються на, здавалось би, хаос. Але насправді, якщо все б відбувалося згідно протоколів, доктрин і стандартів НАТО, українці б не були настільки попереду в своїх підходах і в своїй технологічності. А те, що виглядає на полі бою, може здатися не хаосом, а контрольованим хаосом. Відсутність системи і є системою. І тому дві головні речі. Гнучкість, можливість і оперативна, критично важлива необхідність обходити стандарти, якісь правила, для того, щоб бути ефективнішими. І друге, відносна дешевизна одного усунутого ворога.
1: Так і є.
0: Cost to kill, що називається. Це унікальний параметр, якого зараз дуже багато іноземних оборонних індустрій намагаються досягнути. Їм це складно.
1: Про Middle Strike і відкритий простір для наших нових уражень ми поговоримо буквально за 2 хвилини. Зараз пісня української перемоги. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» заступник командира 413-го полку СБС «Рейд» пан капітан Маркіян Яценяк. Не перемикайтесь.
2: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо «Байрактар».

0: претензія.
1: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
2: Щойно до нас доєднався. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» заступник командира 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», пан капітан Маркіян Яценяк, позивний «Джанго». Ще раз вам вітання, пане Маркіян.
3: Вітаю вас.
2: Поговоримо про «Мідл страйки».
3: Існує кілька понять, як оцінювати цю глибину. Можна відштовхуватись від дистанції, на яку працюють засоби, можна відштовхуватись від того, яку масу бойової частини несе або ПЛА, або які може уражати об'єкти. Я б сказав, що оперативна і оперативно-стратегічна глибина, все, що вражає, все, що може вразити оперативні спроможності ворога, а це логістика, території, де вони проживають, тренуються, де вони зберігають свої боєприпаси, різноманітні засоби забезпечення, уже там починається оперативна глибина, і вона плавно перетікає в оперативно-стратегічну, там, де вже формуються якісь серйозні спроможності ворога. Якщо це оцінювати приблизно, знову-таки, тому що наразі точних доктрин з приводу цього концепції не існує, воно все ще протягом 4 років формується. Це все, що знаходиться від 50-60 кілометрів ворога і від лінії зіткнення і глибше до ворожої території.
2: Тим, це вже мідл страйки, так?
3: Так, півроку тому ми могли виявляти засоби протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції, різноманітні серйозні установки радіоелектронної боротьби на глибині 30-40 плюс кілометрів, то зараз і 50-60 в цьому радіусі складно щось виявити, оскільки це все процес, який рухається. Ворог бачить, що його спроможності починають уражати, він починає відкатувати всі ці свої, по-перше, робочі позиції, так звані вогневі, з яких вони закривають якісь території, забезпечують зону роботи для своєї авіації, і так само зони проживання, тренування, дислокації, командні пункти та складські локації.
2: Правильно розумію, що на тимчасово окупованому Криму в них вже з ППО все дуже погано, тому ми можемо прям весь Крим, так би мовити, закидати своїми довгими дронами.
3: Не все ще так легко на даному етапі, але я б сказав, що в тих спроможностях, які у них були технічні, мінімум 20-30-40% вони втратили за останні 8 місяців, оскільки не тільки сили безпілотних систем, а й інші відомства, СБУ, ГУР, СЗР, сили спеціальних операцій працювали над цим в наших зведених операціях. Все на порядок легше для української зброї наразі, щоб проникнути, але що найцікавіше, безпосередньо територія Російської Федерації, зараз нам здається, що вона виглядає як великий друшлаг, таке велике сито, і твоя задача головне пройти перший рівень. Тому що твоя макароніна пролетіла перший рівень друшлака, а далі абсолютно відкрите дике поле, де можна робити все, що завгодно.
2: Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» заступник командира 413-го полку СБС «Рейд» пан Маркіян Яценяк, позивний «Джанго». Пане капітане, які пріоритетні цілі зараз у «Рейда»? Що ви вперше влучаєте, куди ви успішно влучаєте і як до вас доєднатися, щоб зробити такі ж самі успішні влучення?
3: Я би сказав, що після того, як ми дуже велику роботу кропітку провели над проривом ешелонів ППО і різних суміжних інструментів росіян, наразі логістичні спроможності, складські локації різноманітні, табори тренувань ворожих підрозділів БПЛА і інших підрозділів, залізниця в тому числі, це один із пріоритетів. Попри те, що ми велику частку роботи своєї присвячуємо роботи на тактичній, оперативно-тактичній дистанції, це від нуля там до 50 кілометрів, використовуючи типові FPV-дрони, бомбери і маленькі крила камікадзе і розвідувальні. Інша частка роботи це робота на цій глибині, маючи зараз уже доволі складно виявляти цілі ППО, РЛС і РЕБ на дистанції 50-60 кілометрів, вони все відсуваються далі і далі.
2: Назад, да.
3: Але це показник того, що хороша розставлена хороші розставлені ешелони, все як роблять російські окупаційні війська по книжки. В деяких місцях вдалося ці спроможності розірвати, аби проникати глибше. Також, окрім цього, певна робота ведеться над засобами, які безпосередньо ведуть обстріли по українських мирних містах, і сподіваємось, що будуть скоро гучні заголовки в новинах.
2: Дуже сподіваємось. Як доєднатися до вас, щоб приєднатися до поважного панства і зробити свій внесок в нашу перемогу?
3: В нас дуже простий веб-сайт raid.army. Заходите, заповнюєте заявку, з вами зв'язується в найближчий час рекрутер. У нас зараз відбувається масштабування, наш полк росте, ми стаємо більше, є дуже багато місця, приходьте, потрібні всі. Від пілотів, водіїв, в бойові екіпажі, бойових медиків, до офіцерського складу, людей, які працювали, служили в різних штабах, мають навики. Всі спеціальності забираємо.
2: Пане Маркіян, хочу сказати, що колись до нас приходили маленькі батальйони, потім ставали бригадами, а далі корпусами. От так само у нас було і з рейдом, тому чекаємо на поповнення і скоро вже будемо як бригаду вас озвучувати. Дуже дякую, що завітали, бережіть себе і свій особовий склад. Слава Україні!
3: Героям слава, дякую за запрошення, на все добре, бережіть себе.
1: На зв'язку були «Сталеві ластівки» Сил безпілотних систем Збройних сил України. Почуємось наступного понеділка об 11:00 на радіо «Байрактар».

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: у китайських машин всі запчастини оригінальні.
1: Радіо Байрактар.
2: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
2: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донатьне кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрак.

0: Моя дружина каже, що в неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Григорій Сковорода. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
4: Брен 2. В Україні налагоджено ліцензійне виробництво легендарної чеської штурмової гвинтівки «Брен 2». Частина деталей вже виготовляється прямо у нас. Іншу поки що підкидають добрі друзі з Чехії. Але день, коли все буде «Made in Ukraine», не за горами. І головне, «Брен 2» вже в руках наших захисників, насамперед у підрозділах ССО та штурмових бригадах. Там, де треба діяти швидко, точно і без права на помилку. Сучасна гвинтівка «Брен 2» стріляє точніше, ніж старенький АК-74. Вона зручна і готова до бою. Передні ручки, лазерні цілевказівники, глушники, сучасна оптика – усе стає на місце, як пазл у руках майстра. «Брен 2» створена для сучасної війни. Легка, міцна, розумна. Виготовляється за стандартами НАТО. Переважно під патрон 5,56 на 45 мм. А моделі під 7,62 на 39 мм стали справжніми робочими кіньми на середніх дистанціях, часто змінюючи снайперку там, де треба діяти швидко і точно. У міських боях, у штурмових операціях, з глушником чи без, «Брен 2» показує себе справжнім бійцем. Поки ворог гатить старим металобрухтом, ми воюємо новою зброєю. «Брен 2» – сталевий аргумент у руках наших воїнів світла. Слава нації!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Філіпс Ван Плей, я завжди номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон! З Лейс смакуємо футбол!
5: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь.
8: Баклава! Цукрова вата!
9: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Рудь» 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює. Морози.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду MetroChef, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
7: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: В Україні є своя антибалістична ракета.
10: О, казали, ракет нема, то виходить, що брехали?
9: Ну, не зовсім, Костя. Нашу ракету протестували, вона злетіла на висоту 25 кілометрів. Це якраз рівень американського Петріоту.
10: Так.
9: Кажуть, що вона дуже швидка, не летить швидкістю до 2000 метрів за секунду. І якщо все піде за планом...
10: Та ну ні.
9: Так, Костя, то її масове виробництво хочуть запустити вже цього літа. Тобто в серпні 26-го року. І будуть випускати по 3 штуки на день. Тобто повністю готові комплекси мають стати на захист нашого неба десь в 27-му році.
10: Живучи в Україні, використовувати фразу «все піде за планом» вже навіть смішно.
9: Вже навіть не смішно, Костя. Але, дивіться, головний плюс цієї ракети.
10: Який?
9: Вона майже в п'ятеро дешевша за американський Петріот. Тобто коштує 700 тисяч доларів замість 4 мільйонів.
10: Ща викладу в кармані.
9: Давай, Костечко, давай. Нам не треба вигадувати все з нуля, бо Україна робить саму ракету, а європейці будуть до неї давати свої найкращі радари і системи управління.
10: Нормально.
9: Зокрема, німці. Якщо запустимо власне виробництво, ми нарешті станемо незалежними і зможемо самі захищати свої міста і не ходити ні в кого, нічого не клянчити.
10: Я б не поспішав радіти.
9: Ну, звичайно, щоб ізюмов і не понудив, то день же ж в одне місце
10: ну,
9: піде.
10: Серйозно, Саш, експерти кажуть, що наша ракета наводиться за теплом двигуна цілі, а ворожу балістику легко обманути фальшивими тепловими спалахами, через що ми можемо просто промазати.
9: Так.
10: Крім того, запуск виробництва повністю залежить від німецьких постачальників деталей, і будь-яка затримка з їхнього боку зірве всі графіки.
9: Ще польські кордони.
10: Та й загалом просто злетіти на висоту – це одне, а от реально влучити в найшвидкісний кінжал в справжньому бою – це вища математика, яка потребує щороків складних тестів.
9: Чуєш, а от той експерт, про якого ти казав на початку, це не ти часом?
10: Не я, Сашо.
9: Не ти. Ну, добре. Пісню підготував?
10: Та де там? Я ж навіть не знаю, як її звати.
9: Ракету ти маєш на увазі? Ну, придумай, Костя.
10: Євробляха.
9: Поясни.
10: Ну, корпус наш, міський радар європейський, коштує дешевше.
9: А, добре. Ще?
10: iPhone SE.
9: Так.
10: Ніби виконує функції флагмана, збиває балістику, але корпус, старий екран маленький, таке стареньке вже коротше.
9: Добре, добре.
10: Ну і німецька обіцянка.
9: А це?
10: Ідеальна назва, враховуючи, що ми чекаємо від німців деталі і, в принципі, всяке бувало, Таурус Монський, який вже можна дочекатися.
9: Знаєш, які реальна назва, Костя?
10: Яка? Ідеальна назва збережена життя, мені здається.
9: Красиво,
10: українців.
9: Красиво.
10: І якщо
9: красиво.
10: Воно піде з виробництва, їх стане набагато більше. Тому чекаємо з нетерпінням.
9: Фрея.
10: Фрея?
9: Фрея.
10: Окей, хай буде.
11: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
12: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Чезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Чезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Чезбургер! Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.
6: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
2: Радіо Байрактар.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Оксана Забушко. Коханий, я пишу це слово навпрошки, навскіз, через листок, і так, немов уперше. Уперше на віку і уперше на віки. У чвал через рядки летить високий вершник. Це слово задихань, з притислих к грудям рук. Це слово вище слів, за ним вже тільки стогін. Коханий, видихай, чи тонко цвьохнув лук, пустивши у ціль стрілу із простору пустого.
0: Радіо Байрактар.

0: Найкращий спосіб розказати дітям про податки – це з'їсти у них 23% морозива.
1: Радіо Байрактар.

мало. Як мене чути здаля? Я тобі дзвоню з нуля. Як твої справи, мала? Зі мною снайпер Ілля. Він зараз орків шмаля. Алло, пробач, зв'язок не алло, бо нам тут валять давно з усього, що тільки мог.

хоч повна казка сивин, я повернуся живим, і може з'їздимо в Крим.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе.

0: ходив до стоматолога, і от що вам скажу. Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
4: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Український зенітно-артилерійський комплекс «Skynex» під час одного протиповітряного бою знищив 12 повітряних цілей.
5: Вау!
4: За словами пана Андрія, це командир зенітно-артилерійської батареї ракетного полку імені українських січових стрільців, на рахунку його батареї дві знищені крилаті ракети та близько 35 ворожих БПЛА типу «Шахет».
5: Круто!
4: Тому мінімум пісня від мене для свого «Skynex».
5: Давай.

0: Next.
1: Любовчисочка, давай.
0: Є якісь...
2: Друга частина була цікавіша, пісні, Кость, де треба було продовжувати. Ні, не буде?
0: Не прокинувся голос. О 10-й прокидається.
2: А, о 10-й, я думав, десь в років 45. Ну, давайте, поговоримо.
0: Давай.
3: Курс молодого бійця.
2: Як ти сказав, SkyNex. Угу. Це сучасна, дуже така просунута система протиповітряної оборони від німців. Так. Якщо говорити зовсім просто, то це роботизована мухобойка.
0: Мухобойка?
2: Угу.
0: Мені твої порівняння подобаються все більше і більше.
2: Досвід, Костя.
0: Знаю, не проб'єш, тим більше, що ти пробував.
2: А нагадай ще й допомогу.
0: А давай краще про SkyNex.
2: А давай.
0: Давай.
2: SkyNex використовує унікальні 35-мм снаряди Ахеат з програмованим підривом.
0: Дуже цікаво, нічого не зрозуміло. Як це працює?
2: Елементарно. Гармата випускає чергу снарядів.
0: Так.
2: Коли снаряд вилітає зі ствола, комп'ютер за долі мікросекунди прораховує відстань до цілі і програмує підривач.
0: Опа.
2: Снаряд вибухає не від удару об дрон, а за метр до нього, розлітаючись на хмару із 152 важких вольфрамованих шматочків.
0: Так.
2: Дрон чи крила та ракета просто влітають у цю стіну з уламків і перетворюються на решето. Шансів вижити в цілі майже немає.
0: Ні, ну прямо елементарно, Саш. Ну цього ж вчать в фізиці в 6 класі.
2: А ти що, пропустив цей параграф?
0: Я там вже один параграф пропустив, але ти, видно, пропустив 4 роки в ПТУ, Саша. На фізиці цього не вчать, це інженерія.
2: То, може, продовжиш такий розумний?
0: Я що, вискочка якась? Розкажу, давай.
2: Понятненько. SkyNex набагато крутіший за інші ППОшки.
0: Да.
2: По-перше, шалена економія. Збити шахет однією чергою SkyNex коштує всього 4 тисячі євро.
0: Mm.
2: Що майже в 100 разів дешевше, ніж витрачати на нього ракету, наприклад, від IRIS-T за 300-500 тисяч євро.
0: Ну, логічно.
2: Далі, завдяки власному радару і тепловізорам комплекс повністю автопілотний. Він сам знаходить ціль, наводить гармату, рахує траєкторію. Людині залишається тільки натиснути кнопочку «Вогонь».
0: Тобто цій ППОшці не треба, щоб якийсь дядя сидів за джойстиком.
2: Не треба.
0: І вона працює майже сама, швидко реагує, не спить, не курить, не п'є каву, просто збиває цілі.
2: Да.
0: Це вже постання машини штучного інтелекту, чи ще ні?
2: Не переживай, Костя, ти ж з чатом GPT, ти користуєшся?
0: Так.
2: Ти ім'я йому дав?
0: Ні.
2: Але ж спілкуєшся на ви.
0: Саш, ну це інтернет, ну які на ви, я що на дурачка схожий.
2: Сік-7.
0: Що?
2: Кажу, що комплекси бачать об'єкти на відстані до 50 кілометрів і гарантовано нищить їх в радіусі 4 кілометрів, вистрілюючи 1000 набоїв за хвилину над короткими відсічками. Пшик-пшик-пшик-пшик. Якось отак.
0: Ілона.
2: Що Ілона?
0: Мій чат GPT буде тепер зватися Ілона.
2: Все-таки запереживав?
0: Та ні, просто подумав, як некультурно.
2: Ну да, некультурно.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар. Сьогодні я знову.

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
0: Радіо Байрактар.
1: Дякуємо воїнам за кожен новий день.
0: За кожен.

Радіо Байрактар. Нація без державності є покалічений людський колективний організм. Володимир Винниченко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: дитинство закінчується тоді, коли ти припиняєш боятися здавати кров на аналіз і починаєш боятися його результату.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Дмитро Королевський, позивний «Тактик». Дмитро Королевський народився 12 березня 1990

0: 95-го року. Дмитро став на захист України ще у 2014-му, долучившись до батальйону «Карпатська Січ». Пройшов бої за Донеччину та Луганщину, захищав Піски та Кримське. Брав участь у боях за ДАБ, за що був нагороджений нагрудним знаком за оборону Донецького аеропорту. Згодом Дмитро став бійцем 93-ї бригади «Холодний Яр», де й отримав свій позивний «Тактик». У 2018 році Дмитро отримав поранення від пострілу снайпера. І коли йому збирали кошти на лікування, познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Пропозицію дівчині Дмитро зробив з чекою від гранати замість обручки. Коли у подружжя народився син, Дмитро підписав контракт з 3-м окремим полком ССО імені Святослава Хороброго. На початку повномасштабного вторгнення Дмитра направили у Київську область, а згодом на Харківщину. Пізніше у Сєвєродонецьку Дмитро з побратимами займались розвідкою, підривали техніку та штаби окупантів. У вересні 2022 року Дмитро отримав завдання підірвати автомобільний міст у Балаклії, аби відрізати шлях ворогу. Дмитра з побратимами росіяни обстріляли з РПГ та стрілецької зброї. Через щільні вогневі черги бійці змушені були відійти. І саме у цей час окупанти вдарили по них танком. Дмитро загинув разом з 4 побратимами. Родина Дмитра сподівалась, що він доживе до перемоги. Але, на жаль, життя бійця обірвалось від пострілу ворожого танка. Дмитро Королевський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Хай нам, брати, пощастить!
1: І як любить казати наш Комороти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть!
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Гра «Словниковий запас».
3: Діти, одинадцятикласники зараз здають ці НМТ-тести активно. Я тобі скажу, ми теж, Саша, можемо пройти будь-який тест на знання рідкісних українських слів.
4: Думаєш?
3: Знаю. Але не впевнений,
4: ну,
3: що в нас вийде.
4: Якщо провальний тест, то можемо пройти.
3: Але ми стараємося.
4: Ми стараємося разом з нашою Оленою Зінченко. Ну, точніше, з її допомогою. Це продюсерка і редакторка нашого шоу.
3: Так.
4: Вона кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо, і ми з Костю маємо утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
3: Але традиційно більше на друге. Тому, Оленка, що ти нам загадала сьогодні? Розповідай.
5: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «катма».
4: Катма.
3: Катма. Це мама кошечки катма. Ні, я думаю,
4: може, це дуже сувора мама, така катма, яка била.
3: Насправді, мені здається, що це, ну, типу, пояснювання чогось дрібного. Наприклад, у мене таке речення. Моя кохана натякнула, що в неї катма нових літніх речей, і я, як справжній чоловік, відморозився. От.
4: Катма, типу, недостатньо?
3: Типу, недостатньо, мало, да. Трішечки, там, якось так. А ти?
4: Не знаю, Кось, в мене зовсім інше.
3: Ну, розповідай.
4: Кажуть, в чоловіків після 30 катма може вилізти. Я не знаю.
3: Це що? Фурункул? О, Боже, Саша, та фу, ні. Давай краще послухаємо правильну відповідь.
4: Я не знаю.
3: Оленка.
5: Катма – це про відсутність когось або чогось. Синонім до слова «немає». У реченні це звучить так. Та й грошей у мене катма, бідкається Грицько.
3: Ну, я був близький. Майже вгадав.
4: Я теж.
3: Саш, краще не вгадуйте, а вивчайте українську з курсом «Укр без проблем» від Олени Зінченко, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо «Байрактар».

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: ласка.
1: Радіо Байрактар.
2: Україна – це країна суперлюдей.
3: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
2: Радіо Байрактар.

0: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.
1: Ніч, темний ліс, купка людей. Багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

0: Я недостатньо цінував часи мого життя, коли найстрашнішою подією була контрольна з алгебри.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Ура!

0: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
1: Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: В Україні є своя антибалістична ракета.
3: О, а казали, ракет нема, то виходить, що брехали?
2: Ну, не зовсім, Костя. Нашу ракету протестували, вона злетіла на висоту 25 кілометрів. Це якраз рівень американського «Петріоту».
3: Так.
2: Кажуть, що вона дуже швидка, не летить швидкістю до 2000 метрів за секунду. І якщо все піде за планом...
3: Та ну ні.
2: Так, Костя, то її масове виробництво хочуть запустити вже цього літа. Тобто в серпні 26-го року. Будуть випускати по 3 штуки на день. Тобто повністю готові комплекси мають стати на захист нашого неба десь в 27-му році.
3: Живучи в Україні, використовувати фразу «все піде за планом» вже навіть смішно.
2: Вже навіть не смішно, Костя. Але, дивись, головний плюс цієї ракети.
3: Який?
2: Вона майже в п'ятеро дешевша за американський Петріот. Тобто коштує 700 тисяч доларів замість 4 мільйонів.
3: Ща викладу в карман.
2: Давай, Костечка, давай. Нам не треба вигадувати все з нуля, бо Україна робить саму ракету, а європейці будуть до неї давати свої найкращі радари і системи управління.
3: Нормально.
2: Зокрема, німці. Якщо запустимо власне виробництво, ми нарешті станемо незалежними і зможемо самі захищати свої міста і не ходити ні в кого нічого не клянчити.
3: Я б не поспішав радіти.
2: Ну, звичайно, щоб ізюмов і не понудив, то день же ж в одне місце
3: ну,
2: піде.
3: Серйозно, Саш, експерти кажуть, що наша ракета наводиться за теплом двигуна цілі, а ворожу балістику легко обманути фальшивими тепловими спалахами, через що ми можемо просто промазати.
2: Так.
3: Крім того, запуск виробництва повністю залежить від німецьких постачальників деталей, і будь-яка затримка з їхнього боку зірве всі графіки.
2: Ще польські кордони,
3: Та й загалом просто злетіти на висоту – це одне, а от реально влучити в найшвидкісний кінжал в справжньому бою – це вища математика, яка потребує щороків складних тестів.
2: Чуєш, а от той експерт, про якого ти казав на початку, це не ти часом?
3: Не я, Сашо.
2: Ну, добре. Пісню підготував?
3: Та де там? Я ж навіть не знаю, як її звати.
2: Ракету ти маєш на увазі?
3: Придумай,
2: Костя.
3: Євробляха.
2: Поясни.
3: Корпус наш, міський радар європейський, коштує дешевше.
2: Добре. Ще?
3: iPhone SE.
2: Так.
3: Ніби виконує функції флагмана, збиває балістику, але корпус старий, екран маленький, таке стареньке вже, коротше.
2: Добре.
3: Ну і німецька обіцянка.
2: А це?
3: Ідеальна назва, враховуючи, що ми чекаємо від німців деталі і, в принципі, всяке бувало, Таурус Монський, вже не можна дочекатися.
2: Знаєш, які реальна назва, Костя?
3: Яка? Ідеальна назва збережена життя, мені здається.
2: Красиво,
3: українців.
2: Красиво.
3: І якщо
2: красиво.
3: Воно піде з виробництва, їх стане набагато більше. Тому чекаємо з нетерпінням.
2: Фрея.
3: Фрея?
2: Фрея.
3: Окей.
2: Mm-hmm. Хай буде.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
2: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Печеріка, несе туман.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Ми є, були і будемо ми. І вітчизна наша з нами. Іван Багряний.
0: Радіо Байрактар.

0: Життя в Україні – це коли тебе частіше кличуть у третю штурмову, ніж друзі на прогулянку.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Ти в небі синьо, наче білий птах. З янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму,

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхні.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і олівець. Так я сильний.

0: Мій багатий і довгий життєвий досвід навчив мене одному. Ніколи не радьтеся зі мною.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час.

0: завжди.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо Берхтар. Музика української перемоги.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

зайняти сотер. Хочу подякувати всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу, будемо бігти, прорвемось, тримаємося разом до перемоги.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги

дуже дорослі іграшки. На радіо Байрактар. Дрон з калашом. Українська група інженерів «Дикі шершні» створила новий тип бойової техніки – дрон зі встановленим автоматом Калашникова, він же АК-74. І вже у серпні 24-го року ця розробка успішно відпрацювала по рашистам. Основна перевага такого дрона з калашом очевидна. Пілот може знаходитися в безпечному місці за кілька кілометрів від дрона та насипати з калаша, який встановлений на спеціальну платформу БПЛА. Працювати можна на дальності, на якій зберігається вбивча сила кулі АК-74. Це 1350 метрів. Враховуючи швидкострільність автомата у 100 пострілів на хвилину, виходить такий собі дощик з куль. Правда, недовгий, бо в калаша магазин розрахований лише на 30 набоїв. Багато хто скептично поставився до ефективності даного винаходу, адже невелика кількість набоїв в магазині не робить цей винахід суперефективним. Та й особливо прицільно тут не постріляєш. Хоча в той же час, як казав останній головний командир УПА Василь Кук, винахідливість і воєнна хитрість – це важливі фактори, що дозволяють компенсувати перевагу противника. Отже, саме завдяки винахідливості наших інженерів, літаючий калаш буквально кошмарить росіян. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
4: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: вже не буде. Тут в прямому сенсі хтось пропускає біль через груди. Складно не було, стипивши зуби, перекусами це горе, маючи лише три зуба.
1: You are now the undisputed heavyweight champion of the world.
2: Батько, ти чуєш мене? Ми це зробили!

0: далі буде. Направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово. Майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
2: Радіо Байрактар. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: dias.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берта.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Не побиваюсь за минулі.

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов.

зможу. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.
1: Я

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Молодший сержант Володимир на псевдочуб, воїн 118-ї окремої механізованої бригади. Вже на третій день повномасштабного вторгнення він стояв на порозі ТЦК, адже досвід піхотинця, здобутий ще в часи АТО, підказував: війна не закінчиться швидко, і країна потребує кожного. Свій бойовий шлях Володимир розпочав у складі артилерії на Харківщині, змусив ворога відступити, а згодом приєднався до піхотного братерства. На запорізькому напрямку в околицях Роботиного чуб стримував ворожі напади та отримав поранення під час підриву БМП на протитанковій міні. Після лікування він одразу повернувся у стрій. Війна змінилася. Через постійні атаки дронів заміни стали рідшими. Попри небезпеку, він завжди виходив на позиції, допомагав з евакуацією поранених і полеглих побратимів. Я повертатимусь туди постійно, бо маю велику мотивацію вигнати ворога з нашої землі та нарешті побачити сина, каже воїн. Сьогодні чуб продовжує тримати оборону, наближаючи день довгоочікуваної зустрічі з родиною. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Ідеї для нормального шоу «Холостяк». Один повністю придатний хлоп і десяток різних офіцерів, які борються, щоб він підписав контракт.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
2: Вечір, як довгий ковток.

Радіо Байрактар. Хоч би які великі були московські насильства, вони не дають москалям жодного права на Україну. Пилип Орлик, автор першої конституції. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на війні страшно. Але ще страшніше, коли дружина каже: «Нам треба поговорити».
1: Радіо «Байрактар». Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо «Байрактар».

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: У мене не нерви, а багаторічний експеримент з виживання.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Ну і прийшла.

нас роками сіли тут із насінням. Ми вросли в цю землю ніби із корінням. Степа, степа, степа. Прийде, прийде весна, чую твої кроки. Буде моє небо глибше ти, то поки.

Айракта. Музика української перемоги. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.